0: ska få ett monsterkontrakt bäst betald i NHLs historia. Hur tänker du kring de kontrasterna?
1: Jag har inte tagit in det riktigt än. Skönt att min familj är här så man får fira med dem. Men sitta här så i pojkrummet med mina tavlor här och allting. Sen ett sånt kontrakt, det är sjukt.
2: Gustav Tidestad på SVT Sport intervjuade Leo Karlsson. Det var Ekots nyheter.
3: Och du är tillbaka då, kära lyssnare i mitt val. Julian Evans heter jag. Vi är live här, vaken med P3 och P4, och vi spelar Nattjakt. Det gör vi eftersom att det inte var någon i tisdag, så vi tar igen det helt enkelt. Det är redan lite gissningar som har kommit in, fast vi bara fått en ledtråd. Semester är den första felaktiga gissningen som jag kommer att välja ut här. Jag ska berätta lite mer om hur det här går till snart. Molly Hammar är det här med Aldrig ensam igen.

får. Det är en annan felaktig gissning på rätt svar i kvällens nattjakt. Det är inte får som är svaret, och det var också inte då semester som det har kommit in en del gissningar på. Första ledtråden där som vi hörde nyss, det var ju då 9 to 5 med Dolly Parton. Svårt än så länge. Vi ska få våran andra ledtråd efter den här låten med Madness. Forever Young heter den.

0: ledtråd.
1: Jep, jep, då har det blivit dags att få oss en till ledtråd till kvällens nattjakt. Det är väl först då som det börjar bli spännande, för det är då man kan börja att triangulera någon slags koncept här. Man behöver nästan två för att det inte ska bli helt att man chansar. Men vi ska först få höra på hur det har låtit den förra gången som vi fick en ledtråd innan två där.
2: Ledtråd nummer ett.

anker, elefanter och giraffer. Vi kan åka hem och vi kan låsa alla dörr. Vi kan åka ut och vi kan bygga egna öar. Vi kan åka hem och vi kan drömma alla drömmar. Vi kan åka hem och vi kan lämna porten öppen. Utifall vi nu skulle vilja springa ut i sömnen. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter. Eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster. Eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Mm, så, där, så här gammal var jag när jag lärde mig att man säger kex även i Malmö tydligen. Det där var andra ledtråden då, Mikael Wiehe med Han tuggar kex. Om du därigenom har kommit på det eller tror du har kommit på det, så skicka ett mejl till vaken@sverigesradio.se med en gissning. Kan också smsa 72250. Smsa dock inte sommarjobb, för det är fel svar som vi har fått. Vi har fått en del svar. Jag ska läsa upp lite fler sen, så man kan få uteslutningsmetoder sig fram också, få lite fler idéer. Men det tredje ledtråden, den kommer lite senare. Vi lyssnar på lite mer musik nu. Det här är Fairground Attraction med låten Perfect.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Så bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Vinnaren åtta gol.
1: Av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

Mystical Magical med Benson Boone. Vi har fått in lite fler gissningar på kvällens nattjakt. Till exempel här är en till gissning på semester. Den är ju faktiskt fel. Även får är fel. Och sommarjobb. Så att fortsätt att gissa. Det kan vara väldigt svårt nu efter de här två första. Det har varit 9-5, 9-5 med Dolly Parton och sen Han tuggar kex med Mikael Wiehe. Om man behöver påminnas om det, vi ska få höra en snutt från dem snart igen när vi får den tredje ledtråden lite senare. Men kan berätta att priset som vanligt, det är att man får en sån här snygg vaken tygkasse. Om man inte vill ha det, om man har vunnit före till exempel, då kan man också få önska en låt. Då får man skicka då istället för sin adress, så skickar man vilken låt man vill höra. Och gärna också telefonnummer då, så man kan ringa upp för en vinnarintervju där man får berätta vad svaret var. Det är så det brukar gå till och det är så det går till även ikväll. Inga konstigheter där. Lush Life är det här, och innan vi lyssnar på den så är påminner jag om att mailadressen för att skicka in svaret är vaken@sverigesradio.se eller telefonnumret 72250 om man smsar.

0: Tropical House-doftande Lush Life där med Sara Larsson, som är en bekant till mig som jobbade på förskola en gång, sa att alla barnen kallade för Lars Life och önskade Lars Life. Alltså Lars, som namnet Lars, väldigt rart. Barn kan vara ganska rara ibland. Kom ihåg Tropical House, gud vad stort det var, 2015 kanske? 14, någonstans där. Nåväl, en del gissningar har vi fått in. Det börjar cirkulera ett annat ämne nu efter den där andra ledtråden. Han tuggar kex, så är det fler som har börjat snöa in lite grann på fika. En gissning har vi på strandfika. Undrar varför just strand, men ja, kanske. Eller kaffepaus. Eller fika har jag också fått in från en annan. Alltså, kan det vara kaffepaus? Kaffepaus är frågan. Svar nej. Är inte det, åtminstone. Men det är en bra gissning. Fortsätt att skicka in bra gissningar, så ska vi lyssna på våran tredje ledtråd efter en liten, vi ska se, efter en liten trailer för barnradion.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu. Är det du?
1: Och du? Ha en härlig sommar.
0: Som sagt, barn kan vara väldigt rara, särskilt när de är lite nasala. En signatur där som antyder att vi är på ytterligare en ledtråd här för kvällens nattjakt. Vi ska lyssna först på hur det har låtit hittills i tävlingen.
5: Ledtråd nummer ett. Working 9 to 5. What
0: a way to make a living, barely getting by. Dolly Parton alltså med 9 to 5 eller 9 till 5 på svenska.
5: Ledtråd nummer två.

0: Han tuggar...
1: Ledtråd nummer 3.
0: Ja, precis. Ska få den snart. Jag vill bara säga att det där är då... Han tuggar kex. Det var Lale-versionen som vi hörde där. Men låten är densamma. Det där tar jag på mig. Jag har helt enkelt blandat ihop dem där. Men det är samma låt. Så Mikael Wiehe hörde vi första gången. Och det där var... en sammanfattning med Lale. Men låten, den heter Han tuggar kex, eller Han tuggar kex på svenska. Förlåt, ett litet skämt där. Ledtråd nummer 3 i alla fall ska vi få höra nu, och den låter så här den. Fått en flask.

gubben i lådan. Det var det där med Daniel Adams-Ray, för övrigt den sista Tracks-ettan någonsin. Programmet Tracks las ju ner 2010 och då låg den här låten på topp där. Men det har ingenting med våran ledtråd att göra. Det var mest en så kallad trivia anekdot för filmsmakarna. Så att gubben i lådan med Daniel Adams-Ray, våran tredje ledtråd i kvällens nattjakt. Skicka in om du nu är med alla tre ledtrådar under bältet, har någon slags idé om vad det skulle kunna vara då. Skicka in det du tror är svaret. Tre låtar som sagt. Ska få dig att tänka på någonting. Ett ord, ett koncept, en person, whatever. Skicka det till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Ta med ditt telefonnummer så jag kan ringa upp dig för en vinnarintervju. Och så hörs vi kanske senare. Här är Queen med Another One Bites the Dust.

0: Mm. Hörru du, vi ska ta och lyssna lite grann på hur det har låtit i den här nattjakten, för jag har inte fått in faktiskt rätt svar ännu, kan jag avslöja. Jag har fått in några fler bra gissningar däremot. Den ena lider förskolebarn, en annan after work, kanske på grund av 9-to-5 där med Dolly Parton, jobbrelaterad sång. Tuggummi, någon som har gissat. Inget av det här stämmer. Flera som gissar på fika. Och så ett svar, stress. Nej, ingen av de här är rätt. Så lyssna på den här kort sammanfattningen och spetsa öronen. Och det kommer då vara Lales version av låt ledtråd nummer 2 som vi hör där.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Så Dolly Parton, 9-to-5 eller 9-5 på svenska.
1: Ledtråd nummer 2.
2: Jag vill också vara med här. Engagera dig i mig.
0: Nalle med Han tuggar kex.
2: Mata du om du vill.
1: Ledtråd nummer 3.

Gubben i lådan. Mm. Där hade du alltså de tre ledtrådarna igen. Skicka in din gissning så att vi får en vinnare här. Innan det så lyssnar vi på mer musik. Det här är den alldeles briljanta låten Tonight Tonight med The Smashing Pumpkins från Melancholy and Infinite Sadness-skivan.

Vilken bra rad den är. We'll crucify the insincere tonight. Det är starkt. Du, det är så här att det börjar dra ihop sig. Jag ska skaka fram en vinnare här under nästa låt, tänkte jag. Så det är en sista chans nu att gissa på kvällens nattjakt. Vi har fått våra tre ledtrådar, så att skicka in till vakenet@sverigesradio.se. Det finns fortfarande en liten chans här att vinna. Ska lyssna på Pet Shop Boys och sen så ska jag se om jag kan få tag på en vinnare efter det. Jag vill säga den bästa och roligaste gissningen vi har fått hittills, det är nog ändå den här. Vi gissar på programledare på grund av att det är någon som tuggar i lådan 9-5. Riktigt sån Galaxy Brain-gissning. Tyvärr fel, men jag önskar natten att vi hade kommit på den istället. Fortsätt att gissa i några minuter till.

0: Mm, det är svinbra naturligtvis, Being Boring med Pet Shop Boys. Men nu får de faktiskt vara klara, för jag vill tala med våran vinnare i kvällens nattjakt. Han heter Claes och är väl med mig nu, hoppas jag.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Tjena, tjena. God kväll.
1: Hej.
0: Du ska alldeles strax få berätta vad svaret var. Vi gör som vi brukar göra och lyssnar en liten sväng på hur det har låtit de här ledtrådarna, så att alla får en sista chans att bara tänka, ah, vi borde tagit det.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Här är alltså 9 to 5 med Dolly Parton.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Daniel Adams Ray här med Gubben i lådan heter den låten. Sådär, men då tillbaka till dig, Claes. Du ska få berätta, vad tror du svaret är?
2: Ja, det är matlåda.
1: Wow, det stämmer alldeles bra. Hur tänkte du?
2: Yes. Ja, det var ju så att det började där med 9-5, det är väl en arbetstid, vanlig arbetstid. Och sen var det ju tuggar som det var fokus på. Och sen var det då lådan. Så man tuggar väl mat från en
1: precis,
2: matlåda.
1: Precis, var det inte någon sån här influencer-tjej som sa nyss att det var en ick, alltså en riktigt obehaglig grej hos killar om man har matlåda på jobbet? Det håller inte jag med om, men hon tyckte det i alla fall.
2: Ja, det är väl om man värmer fisk i matlådan.
1: Ja, vet du vad? Det tar med tusen en ick. Faktiskt. Men ja, den där mitten, tuggar, kex, det var så enkelt som att man helt enkelt tuggar. Men du är uppe en konstig tid som alla andra som lyssnar på det här i direktsändning. Vad är du uppe och gör då?
2: Jag delar ut tidningar, som många andra gör i den här tiden.
1: Ja, men ni börjar komma igång här. Man märker det att det är nu tidningsbuden drar igång så där tidigt morgon, va?
2: Ja, det är så.
1: När slutar man?
2: Ut och kör. Jag är väldigt långsam av mig, men det är väl 3-4 kanske sådär. Ja. Ungefär.
1: Jag minns att jag jobbade som brevbärare ett tag, och då var det också så här, jag var så otroligt långsam, så jag var liksom kvar sist när alla andra med bättre kondition hade sprungit klart och slutade så här 2 timmar innan. Men...
2: Ja, det är samma här. Jag är bland de sista.
1: Men det blir, vet du vad det är, Claes? Det är när man lyssnar på sån här, när man lyssnar på mycket musik och så här podcast som du säkert gör, och radio då bevisligen, då blir man lite så där meditativ i sin stämning, och så skyndar man sig inte lika mycket.
2: Ja, nej, jag tar det lugnt. Njuter. Absolut.
1: Det kan vi göra. Du tänker säga, var det bra låta då? Tycker du om den här Gubben i lådan med Daniel Adams Ray?
2: Ja, det är väl ingen sån där toppfavorit kanske, men ja, den är väl okej.
1: Sista tracks.
2: Lite för modern kanske för mig.
1: Ja, precis.

0: Du föredrar 9 to 5 med Dolly Parton. När kom den? 60 någonting eller? Jag vågar inte ens gissa faktiskt. Jag börjar bara bort mig.
1: Något däremellan kanske då.
0: Ja, okej. Okay. 80-tals rock. Du gillar så status quo, eller hur?
1: Det kanske går bra.
0: Ja, lite AC/DC. Iron Maiden har vi spelat här ikväll. Ja, nej, du, jag ska inte prata sönder ditt huvud här nu. Du ska få jobba klart så att du kommer hem någon gång. Men jag skickar en sån här snygg vakenpåse till dig då, så du kan gå runt med till vardags. Och så tackar jag jättemycket bra. För att du var med här ikväll och att du var så smart. Och klarade det.
1: Tack så mycket. Mm. Tack för det.
0: Tack så mycket. Ha en trevlig dag, så ska vi lyssna på mer musik här i Vaken med P3 och P4. Det här är Veronica Maggio. Låt mig gå.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Försvarsmakten växer snabbt och det märks på att rekordmånga söker sig till officersutbildningen. För nyutexaminerade officerare är också arbetsmarknaden stark. Arvid Edén började arbeta nästan direkt efter examensceremonin.
3: Jag tog examen i fredags och sen så började jag jobba i måndags.
4: Inför kommande terminstart har 1376 personer sökt till utbildningen, bland det högsta under 2000-talet. Och efter examen har alla utom en i Arvid Edéns klass tagit anställning inom Försvarsmakten.
3: När jag väl tyckte att värnplikten var rolig, då såg jag ingen anledning att inte fortsätta. Och då är det ju officer som man måste bli inom Försvarsmakten om du vill vara kvar på lång sikt.
4: Jonas Hård av Segerstad är utbildningschef på Försvarsmakten och han tror att det är just säkerhetsläget som lockar många till yrket.
5: Man ser att omvärldsläget är allvarligare.
4: Jonas Hård av Segerstad tror att Försvarsmakten kommer fortsätta växa framöver.
5: Vi har insett efter att ha lagt ner försvaret när vi trodde att det blev evfred förra gången, på slutet på 90-talet, att det misstaget ska vi nog inte göra igen.
2: Reporter Julia Eriksson. I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand som rasar nära staden Almeria. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London, Paris respektive Bryssel måste i framtiden klara 55 graders värme. Och det är till följd av de senaste värmeböljornas höga temperaturer som tågbolaget Eurostar ändrat en stor beställning på cirka 50 tåg där man ökar kravet på hur stark värme tågen ska kunna användas i från 45 till 55 grader. Det skriver Dagens Nyheter. Det var Ekot.
6: Vad kul då att få ha tillbaka dig hos mig. Kära lyssnare, Vaken med P3 och P4 heter programmet som du lyssnar på. Julian Evans heter jag. Vi har klarat av kvällens nattjakt och nu har vi en hel timme utav att ha så kul som vi bara kan tillsammans med musik och mycket annat också. Every Little Thing är det här med Carlene Carter.

Därmed Be By You, den här kvällen där vi har spelat nattjakten. Det var matlåda som var ju det som man skulle komma att tänka på, men det har vi egentligen lämnat det här. Nu ska jag berätta om någonting annat som jag har läst, nämligen att det tyvärr, jag måste rapportera att det tyvärr är Köpenhamn igen som är världens mest bästa staden att leva i enligt The Economist Intelligence Unit Global Livability Index, ett sånt här levbarhetsindex eller vad man säger om man ska direkt översätta det. En sån här lista, de har lite olika faktorer för att lista de bästa städerna att leva i, och det kan vara saker som sjukvård, infrastruktur och sånt där, kultur generellt och miljö, om det finns mycket kanske cykelbanor, det är väl bra vägar och sådär, kommunikationer. Så att Köpenhamn tydligen, ja. Nummer två är Wien, Österrikes huvudstad. Också, den är väl lite känd för att det ska vara lätt att få tag på bostad. Har det inte varit det? Kanske i alla fall har man hört om det mycket i de här debatterna kring hur svårt det är med att få tag på en bostad och en hyresrätt i Sverige. Så brukar ofta Wien dyka upp som ett sånt exempel där de har på något sätt löst det här problemet eller inte. Jag vet inte riktigt detaljerna kring det, men kanske spela in. Sen är det Melbourne och Sydney, två stycken australiensiska städer på plats 3 och 4. Förvånade mig lite grann att Osaka och Tokyo, Sverige, eller Japans största eller näst största respektive största stad, är med på topp 10-listan här. De slår mig inte som extremt sådär livable, eller liksom att de skulle vara så himla lätt att leva i. De känns väldigt trånga med mycket folk och en stor stad där man liksom måste åka väldigt långt. Det känns som jobbiga städer, men det kanske är, allt det där kanske är fördomar, det kanske är toppen, men små lägenheter ska det också vara i Japan. Det kanske man anekdotiskt vet om man har varit där. Det är ganska små lägenheter oftast, och det är anledningen till att japanska spelkonsoler har så kort sladd också. Nåväl, det är kanske mycket annat som kompenserar för plats 7 respektive 10 hamnade Osaka och Tokyo på. Sen är det lite andra städer där som inte behöver lägga så mycket fokus vid. Stockholm är inte en av dem, alltså Sveriges huvudstad, och inte någon annan svensk stad heller tar sig in på topp 10. Tyvärr, vi får helt enkelt jobba på alla de här faktorerna till nästa år och se ifall vi kan komma upp där. Det skulle ju vara kul att åtminstone slå Österrike, även om Köpenhamn känns väl kanske svårt. Vi får se. De låg etta förra året också, nämligen samma sak som Wien låg två. Så att de prenumererar på den där platsen. Men vi gör så gott vi kan här i Sverige. Lyssna på lite musik ska vi göra, och för där måste man väl ändå säga att vi åtminstone har fortfarande lite skarpare namn än Danmark väl. Avicii är det här då med Addicted to You.

får jag berätta en konstnyhet för dig. Det här är en sak som jag läste idag, att det är 360 kilo jordnötssmör som har bretts ut på ett museum i Rotterdam i Nederländerna. Och det här har man gjort som en hyllning till den nederländska konceptkonstnären Wim T. Schippers, som gick bort då förra månaden, 83 år gammal. Han var en del av den här konströrelsen Fluxus, som bland annat John Cage var med i. De höll på med sån här konstig konst. Även Yoko Ono tillhörde väl den, sån här konstig konst som ska vara riktigt, riktigt spännande och quirky. Så lite sådär udda konst. Det är inte som att de målade tavlor av kungligheter direkt, utan lite mer sådär sätta mustasch på kanske en kunglighet och sånt. Nåväl, nog om det. Kul konst i alla fall. Han hade då ett verk som var ett av hans kändaste verk. Pindakasflor, jordnötssmörsgolv hette det. Och det skapades, läser jag, för första gången 1969 och består då av 40 stycken hinkar med jordnötssmör som man har smetat ut över 25 kvadratmeter stor hexagon. Tjockleken här är 2 centimeter. Ofta när den här konstverket har ställts ut så har det varit en fyrkant, alltså en kvadratisk, rektangulär kanske man ska säga, golv istället. Det ser ut som liksom ett brunt golv helt enkelt, jordnötssmörsbrunt. Han var känd för den här typen av absurda verk då. Jag fick lite moralpanik när jag hörde det här och tänkte, herregud vilket waste, vilket bortkastat, vad mycket mat som man slänger, vad dåligt för miljön att bara odla massa jordnötter, och vad mycket vatten som går åt för att man tänker på så här, en mandel. Man hör ju att en mandel kostar typ så här 100 liter att odla en mandel eller någonting sånt. Obs, en siffra dragen ur baken. Det är någonting sånt. Men det är väldigt, väldigt mycket. Så jag fick lite moralpanik och tänkte att jag måste in på Google och kolla det här. Hur mycket vatten går egentligen åt till jordnötter? Och då visar det sig att jordnötter kan man andas ut här lite grann om man är så där miljömedveten. Tydligen så är det runt 30 liter jordnötter per kilo som, eller 30 liter vatten per kilo jordnötter som går åt, och det är, betyder att jordnötter är bland det mest klimatneutrala, eller bland det minst liksom ansträngande som man kan odla när det gäller vatten åtminstone. Så det är inte så att det här konstverket är någon slags vattenbomb, utan, eller liksom är någon sån här klimatbomb eller vad man ska säga, utan jordnötter verkar vara bland det mest neutrala som man kan odla, som ja, inte kräver så himla mycket vatten då. Så att min moralpanik är i alla fall något stillad, även om jag fortfarande tycker det är synd på allt jordnötssmör som bara ligger där och samlar upp damm och hårstrån och naglar och sånt som faller från museets besökare. Men man kan kika in det här i alla fall om man befinner sig i Rotterdam och vill se ett golv som man inte får gå på. Det finns någonting filosofiskt, metafysiskt i det där. Nu en låt tillägnat mitt söta barn. Här är Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

Där hade vi Alicia Keys med Girl on Fire heter den. Idag är det ju den 10 juli och det kan vara kul att kasta sig tillbaka i tiden och tänka vad hände egentligen det här datumet för en himla massa år sedan. Och i musikvärlden det här datumet för 26 år sedan, då släpptes Coldplays första album. Det heter ju Parachutes och det var väl det första de släppte efter den här EP:n, eller demokassetten som ska vara så himla svår att få tag på. Jag vet inte ens om den går att lyssna på om man inte äger den. Men den första riktiga skivan i alla fall, det var ju helt enkelt Parachutes. Och den här skivan hade osannolik framgång redan från början. Faktiskt, den innehåller ju några av deras kändaste låtar som Yellow, som jag tänkte vi skulle lyssna på snart. Även Shiver, Trouble och Don't Panic var singlar från den här skivan. Den fick följaktligen också Grammy för bästa alternativa musikalbum 2002. Kul att tänka sig att Coldplay har varit alternativa. Och fick också brittiska albumet, eller årets brittiska album 2001. Så att den har fått en himla massa såna där priser. Och idag så, vad gör Chris Martin idag? Ja, han har ju bara blivit större och större, gör en himla massa. Idag så ska han ju också, det är han som kurerar den här stora VM-final-mellanakten i fotbolls-VM. Där ska de ju ha en mellanakt i år eftersom att den utspelar sig i USA bland annat. VM då, och de är värdland tillsammans med Mexiko och Kanada. Och då ska man göra lite sådär American touch på det och har man en mellanakt som man brukar ha i Super Bowl. Och då är det han då som kurerar den här akten. Så det är väl han, får man gissa då, som har haft ett finger med i spelet att välja Shakira, Justin Bieber, BTS och Madonna till den här akten. Det trodde han inte för 26 år sedan när den här skivan kom. Kunde lika gärna ha fallit pladask, men det gjorde den inte. Och det kanske har mycket att göra med låtarna, även om det är många idag som lite finsmakare sådär, som tycker att Coldplay är någon slags tråkigt band och ganska slätstrukna. Men man ska också komma ihåg att det är ganska starka låtar ändå, va? Yellow lyssnar vi på nu med Coldplay.

0: Så ja, vi har ju en veckans artist också, och den här veckan så är det ju Lasse Stefans, som jag har roat mig med att kalla för Lasse Stefans. Men vi har hört några av deras bästa låtar. Ikväll så har vi en till framför oss. Mannen i spegeln är det som vi ska lyssna på. Och lite grann om den här låten. Den kom förra året, och det är låtskrivarparet Åsa Karlström och Johan Eriksson. Ett ruttat par låtskrivare som dansbandsfans nog känner till, som ligger bakom den här låten, har jag lyckats läsa mig till. Och läser ifrån Dansbandsnytt, sajten, där berättas det att historien med den här låten, den började när bandets Lasse Stefans sångare då, Olle Jönsson, han var lite missnöjd och sa till Johan att den här att Pia Pilgrens låten Tåget heter Lycka inte hade skrivits för dem. Han tyckte väl att de hade kunnat göra den låten bättre. Så Åsa och Johan, låtskrivarduon då, de satte sig vid köksbordet i Malung för att skriva en riktigt bra Lasse Stefans låt. Citerar Dansbandsnytt där. Och citeras gör också Johan Eriksson i den här artikeln, som skriver att det är svårt att veta vad som kommer funka, men just med Mannen i spegeln så kände vi att om Lasse Stefans inte tackar ja till den här låten så är det kört. Då kommer vi aldrig få ut en låt med det här bandet. Och responsen på deras demoinspelning kom snabbt från Skånebandet, läser jag. Och citatet från för Johan då: Olle ringde mig inte strax efter och sa, ja, den där låten ger du inte till någon annan. Så en låt då specialskriven för Lasse Stefans från förra året, Mannen i spegeln, lyssnar vi på nu.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit

Det var American Girls med Harry Styles. Jag hörde att det knorrades lite grann i grannkanalen P4 Jämtland från en cheerleading-tränare i Tandsbyn som heter Ida Wernmark och tyckte att det var lite för lite uppmärksamhet kring den stora nyheten i cheerleading-världen. Jag tänkte väl ta uppmärksamma det då lite granna, nämligen att Göteborgslaget Wildcats, GCO, har vunnit EM-guld. Och det var lite passivt aggressivitet i den här intervjun i radion där om att men det är inte så himla många som har uppmärksammat det här, och det är lite synd eftersom att det ändå är Sverige som har vunnit guld i en sport. Så att kul, grattis till Göteborgs cheerleading-laget GCO Wildcats. Kanske man borde ta och börja följa cheerleading på allvar, vem vet, det kanske blir riktigt stort så småningom.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Avril Lavigne, Complicated. Pontus Andersson är med mig nu, ska ta över här med diskjockandet och jocka de diskarna när vi har kvar. Du ska också berätta lite grann vad som händer idag den här 10 juli.
1: Ja, det är en hel del faktiskt på olika håll i landet och världen. Ja. Bad Bunny, han spelar ikväll i Stockholm. Mm. Kommer vi prata mer om här under morgonen. Men han gör två konserter, första ikväll då. Och idag så är det också, det här är kul, antagningsbeskedet till högskolan och universitetet meddelas.
0: Ja, vad fint. Mångas liv förändras när man får det där. Ja. Mångas bana i livet ändras, antingen man har fått ja eller nej. Eller vad man... Mycket som ska väljas nu.
1: Ja, glädje och besvikelse. Mm-hmm. Det är två känslor som vi kommer få, eller folk kommer känna idag. Andra kvartsfinalen i fotbolls-VM ikväll då. Spanien-Belgien klockan 9 drar igång. Mer sport blir det också klockan 8. Då är det Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis. Ska hoppa. Klockan 8 drar igång som sagt. Och så är det den internationella matematikolympiaden också. Som är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever som startade 1959. Det här äger rum i Shanghai.
0: Okej, okay. Mäktigt.
1: Och vi har lite representanter från Sverige som ska vara med.
0: Är det så?
1: Ja, jag har tyvärr inte fått fram namnet på dem. Men vi har haft lite framgångar där under åren, som jag har förstått det. 2018 tror jag, då kom vi ganska... Jag kan tänka mig att det inte är plus och minus i den här tävlingen, va?
0: Nej, det är nog svårare än matt diskret rent av, som är det högsta som jag känner till. Sen så finns det nivåer över det också.
1: Var du duktig på matte?
0: Nej, jag var inte så jäkla duktig på matte. Jag tyckte att jag ville vara det, men så blev det... Det blev ingen bra betyg ändå. Nej. Det blev betyg, men det blev ingen bra betyg.
1: Nej. Du var inte en av de som åkte ner till... Kina har varit väldigt dominerande i den här tävlingen, kan jag säga.
0: Ja, det känns som att de skulle vara det. De är så himla många också, men sen är de väldigt duktiga på matte. Mm. De är så himla... Får man kalla för en nation av pluggisar? Lite grann, va?
1: De har det. Det betraktas som fint, gissar jag. Ja. Där, i den kulturen. Och jag tänker att vi ska försöka följa upp det här i vaken. Det här är ju superspännande. För den här pågår under ganska lång tid, det här mästerskapet. Så det är inte bara idag då. Men det drar igång idag. Mm. Och så har André och Andrea namnsdag.
0: Grattis! Ja. Det blir ju spännande att höra mer om de här duktiga mattebarnen. Jag har ju själv en dotter som börjar snart att behöva lära sig lite matte, så jag ska se om jag kan drilla henne till att bli som de här kineserna och kanske åka på något ett eller annat mästerskap.
1: Ja.
0: Ja. Men nog om det, nog om mig och mitt trista privatliv. Du ska ju ta över här med lyssnarna närmsta två timmarna och sådär. Så vi ska lyssna på lite mer musik här. Det här är en låt med Girls Aloud och den heter så mycket som Sound of the Underground.

0: Sound of the Underground med Girls Aloud. Klockan är 4 nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Ekot har tidigare berättat om Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom trots att det blivit fel, utredde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker att det känns konstigt.
3: Man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi har varit inne.
4: Lasse fick först diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och sattes in på en medicin mot Alzheimer som han fick svåra biverkningar av, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson. Först efter en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Marie-Louise och Anna anmälde det som hänt Lasse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, men IVO valde att inte inleda utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
5: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister.
4: IVO ska bara utreda de särskilt allvarliga fallen. Och det gör att många patienter inte får någon oberoende prövning, säger Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet.
6: Möjligheten till en oberoende prövning är begränsad idag.
2: Reporter Johanna Sjövall. Iran övervägde nyligen att mörda USA:s president Donald Trump. Det uppger flera källor för Wall Street Journal och de hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har ännu kommenterat uppgifterna, men redan i onsdags uppgav Trump under NATO-mötet i Ankara att Iran ville se honom död. Iran har i flera år offentligt att hämnas på Trump efter mordet på revolutionsgardet generalen Soleimani. Det var Ekot.
1: Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 är nu klockan. God morgon på er denna fredag. Och idag så får de västra delarna av Götaland mest soligt och varmt väder. I landet i övrigt så varvas sol med stunder av molnigt väder. I främst de östra delarna av Götaland och Svealand kan det under eftermiddagen bli någon regnskur. Allmänt 20-25 grader. Varmare längst västkusten och något svalare i fjällen.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

Satellites med September här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag. God morgon på er. Och jag undrar den här timmen vad ni ska hitta på i helgen. Vi har lagt ut frågan här på vår Facebook-sida och det är många som har hört av sig om sina helgplaner. Och Annette skriver exempelvis att hon ska gå och se The Ark i Dalhalla, Rättvik, på fredag. Idag alltså. Och Robin Winter på Broken Dreams i Borlänge på lördag. Vilken konserthelg. Det var fler som skulle på konsert här tror jag också. Vem var det? Någon som skulle se Magnus Uggla. Nu hittar jag inte det bara för det. Jo här, fira semester i 2 veckor. Gå på Magnus Uggla på Dalhalla på lördag. Sen bara vara med min man, katt och våra islandshästar, skriver Eva. Hör gärna av er och berätta vad ni ska hitta på i helgen som stundar. Vaken, snabbelasverigesradio.se är mejladressen. Man kan också ringa in till mig här och berätta om sina helgplaner på 020 99 55 00. Eller så skickar man ett sms 72250. Man skriver vaken först, man gör sedan ett mellanslag. Då skriver man vad man ska hitta på. Om ni vill.

Alex Warren med Fever Dream. Linda skriver, vi ska bila ner till Sundsvall nu på söndag och vara där till tisdag. Ska hälsa på min bästa vän Fred och sova över på hotell i Sundsvall och bara njuta av det varma vädret. Hälsa Linda och Fredrik i Umeå. Trevligt. Tessa skriver, god morgon från Oslo. Sitter och väntar på flygbussen. Åker till San Jose i Kalifornien. Oh la la. Tessa. Ha en underbar resa. Annika skriver, hälsa på mamma och se på fotbolls-VM. Det ska jag också göra. Nu är det ju bara kvällsmatcher som jag har förstått det fram till finalen. Så det kommer inte vara några nattliga sändningar helt enkelt. Utan ikväll så är det, drar matchen igång klockan 9. Sen tror jag i och för sig imorgon så börjar matchen 11. England-Norge. Så den är lite senare, men ja, det är inga så här matcher som börjar 4 på morgonen som det var i gruppspelet. Sen är det en massa allsvenska matcher också, och det var någon som skrev här, Kristina ska gå på Ullevi, kolla Örgryte mot Häcken, derby, och bara njuta av helgens väder. Och då kikar jag här, jag kan berätta för er vilka allsvenska matcher som man kan titta på i helgen om man inte får nog av fotboll. Mjällby AIK imorgon. Örgryte Häcken som sagt, derby imorgon också, och sen på söndag så möter Malmö IFK Göteborg. Det kan bli en spännande match. Västerås Degerfors på söndag också. Och så möter Bayern Kalmar FF och Brommapojkarna tar emot Sirius och Gais mot Elfsborg. Det är de matcherna vi har att se fram emot i helgen. Fortsätt gärna höra av er om era helgplaner.

0: föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

Finstämt, Sharay Adu med Young Lion här i Vaken med Peter och P4. Pontus Andersson heter jag, sitter här och tar del av era helgplaner. Och många är de. Pavy skriver, eftersom det ska vara varmt och soligt tänkte vi äntligen sjösätta båten som stått på land i cirka 3 år nu. En liten segeltur får det bli, åtminstone till sjösättningsplatsen till åtminstone från sjösättningsplatsen till hemmahamnen. Och vad har vi mer här? Mats skriver, förbereder för nästa vecka då det är Gothia Cup. Det var en sån här turnering som jag spelade när jag var en grabb. Jag kanske var 13 tror jag. När jag spelade Gothia Cup med laget Spånga. Var nere där. Jag tror vi rök i rätt tidigt i turneringen. Jag vill minnas, det gick inte alls bra det året. Och vi spelade bara 1 år, vill jag minnas. Men Gothia Cup, mycket folk då i Göteborg, gissar jag. Stefan skriver, jobba sista dagen och sedan semester i 4 veckor. Ja, vad härligt. Det är verkligen semestertiden nu. Och det är många som skriver här att de jobbar nu in i det sista. Och det är många som ska på loppis också. Och det blev jag sugen på nu. Åka tåg, jobbar som kundvärd, skriver Katarina.

0: R.E.M. Leaving New York, 25 minuter över 4 är klockan. Jag har Lasse Lindell med mig nu här från trafiken. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Och det är en lugn natt.
1: Ja, det måste man nog påstå utan att överdriva allt för mycket. Jag och min kollega Caroline har haft det lugnt som sagt. Det har ringt lite grann, men det är de här sedvanliga samtalen den här tiden på dygnet när det är rådjur och älgar och såna här saker som börjar röra på sig och ska inta sin frukost och nära vattendrag och såna här saker för att få sig lite morgondricka. Ja. Så att det är fullt normalt. Men som sagt, lyckligtvis i nuläget inga olyckor utav större dignitet att prata om, inte mindre dignitet heller som vi har fått vetskap om. Så att vi sammanfattar natten på så sätt. Så att om en stund så kommer den lokala kanalen att ta över. Mm. Klockan 6 närmare bestämt. Mm. Men vi håller fortsatt koll.
0: Ja, ni finns ju kvar fram tills dess i alla fall.
1: Ja då, vi är här dygnet runt och dygnet om lite olika personer bara, lyckligtvis. Så att vi ska väl hem och sova lite igen och sen komma tillbaka och jobba imorgon natt igen. Precis som du och jag förstår.
0: Ja, det står det i tablån, men inte i mitt arbetsschema. Men det är ingenting som intresserar lyssnarna.
1: Du återstår att se vem som kommer sitta här och byter och rattar spåken.
0: Ja, verkligen. Men telefonnumret till er, det funkar ju dygnet runt och det är alltid detsamma.
1: Ja, eller hur? Vill du ta det?
0: Ja,
1: då får
0: absolut.
1: Du göra det, varsågod. Ja.
0: Gud, jag är nästan lite nervös nu. 020 999 444.
1: Strålande bra.

0: Love och Stromae som heter de. De Fleur heter låten och jag har en ny gäst, höll på att säga, i studion. En gäst är det inte, utan det är Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi inleder i USA.
1: Ja, det har kommit uppgifter i Wall Street Journal om en ny iransk plan om att försöka mörda USAs president Trump. Det är Israel som ska ha fått underrättelseuppgifter som tyder på det här och sen då delat med sig av dem till USA enligt källor till tidningen. Det står inga mer detaljer om den här mordplanen än så, utan ja, man vet, eller man får helt enkelt inte reda på så mycket mer om den eller när det här då skulle ha varit tänkt att genomföras. Det är ju kanske inte nyheter för så många att Iran ogillar USAs president Trump. Redan innan kriget bröt ut så hotade ju Iran med att hämnas för att den iranske generalen Qasem Soleimani dödades av en amerikansk drönare 2020. Han var ju då en av de mäktigaste personerna i Iran innan han dödades i Irak. Men som Wall Street Journal skriver så är ju det här ändå en upptrappning om det stämmer att Iran då faktiskt övervägt de här planerna på att mörda Trump. Trump sa i veckan att Iran vill ta död på honom. Det var i samband med det här NATO-toppmötet som hölls i Ankara. Då sa Trump till reportrar att han är med på varje lista, som han sa, och att han har haft lite tur så här långt och att det kanske inte varar så länge. Varken Vita huset eller Israel eller för den delen Iran har kommenterat de här uppgifterna som alltså Wall Street Journal skriver om, som ska komma från israeliska underrättelseuppgifter.
0: Mm. Ja, i så att Ekot följer detta under morgonen, och du har med dig också nyheter om ett tåg, eller tåg generellt.
1: Ja, men precis. Vi kunde ju höra om nya värmerekord i västra Europa igår för juni månad, och en konkret följd av de här värmeböljorna det är att tågbolaget Eurostar nu beslutat att tåg som de köper in för att använda i framtiden, de ska kunna klara hela 55 grader.
0: Oj.
1: Och det här var The Telegraph först med att rapportera om. Och ja, först hade ju då det här tågbolaget beställt tåg som skulle klara 45 grader. Men sen har man alltså ändrat i den här upphandlingen och höjt det till 55. Och bolagets vd säger till tidningen att tanken är då att de här tågen ska hålla i 30 år. Alltså fram till, ja, de kommer ju tas i bruk först om ett tag, de ska ju upphandlas och byggas och så. Men fram till år 2060 är tanken att de ska hålla. Och då menar ju helt enkelt den här personen då att det finns en risk att temperaturerna skulle kunna nå dit tills dess. Så att man helt enkelt rustar för en eventuell extremvärme i framtiden. Man ställer till exempel högre krav då på luftkonditionering och annat, och att det också ska hålla men och klara de höga temperaturerna om det skulle bli så.
0: Och så ska spåren klara det där också. Det blir annat med solkurvor och så vidare.
1: Ja, precis.
0: Tågförändringar. Men Marcus Landén, stort tack för att du kom och gav oss de här två nyheterna. Dig hör vi mer av om en stund, gissar jag. Eller dina kollegor i alla fall.

Bryan Adams, Run to You. Här är Vaken med P3 och P4. Och jag upptäckte nu här en rolig nyhet apropå vad man kan hitta på i helgen. Det är nämligen så att ni känner säkert till Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins. Skådespelaren, känd från filmer som När lammen tystnar, Bristande bevis, Röd drake, alla de där. Fantastisk skådespelare. Verkar vara en fantastisk människa också. Han är ju väldigt, väldigt duktig på att spela piano. Jag tog fram ett litet klipp här. Här hör vi Anthony Hopkins. När han sitter och spelar piano i en hotellobby. Hur som helst, han kommer idag att släppa en platta. Helt otroligt. Och han skriver, det är The Guardian som rapporterar om det här. Och skivan kommer heta Life is a Dream, Music Composed by Anthony Hopkins. Alltså musik komponerad av Anthony Hopkins. Det är hans egna, gissar jag, egna tolkningar eller om det är hans egna låtar. Det är lite oklart just nu. Men det kommer komma en singel som heter Life is a Dream. Som jag förstått det så kommer den släppas nu lite senare här idag. Så ifall man är ett fan av Anthony Hopkins som skådespelare så kanske det kan vara en grej att titta till i helgen.

Black Parade med Beyoncé. Och Siv skriver till oss på vår Facebook-sida. Hon är i Rättvik och ska se Rasmus på luffen spelas på Gammelgården. Två av mina barnbarn är med. Premiär imorgon, men den spelas fram till 9 augusti, hälsar Siv. Vi ska se här, vad är det mer folk ska hitta på? Annette skriver, jag ska göra det jag alltid gör oavsett om det är helg eller inte. Vara med katterna och gå på loppis. Fredrik skriver, åkte till sommarstugan nyss. Blir att vara här ett bra tag. Härligt. Tyvärr ser prognosen ut som att det ska bli regn halva söndagen och måndagen med ändå behaglig värme. Så det blir mycket ensamhet här. Fiske, chilla och grilla. Kanske tar en sväng till Hasslöfestivalen och lyssnar utanför. Jag var faktiskt tvungen att kolla in Hasslöfestivalen. Såg ut som att det var rätt fin lineup där. Bland annat Sarah Hot Night ska spela. Jodla med Siv. Lite annat. Uno Svenningsson. Kul, Fredrik. Hoppas du får en trevlig vistelse i sommarstugan. Vi ska lyssna på lite härlig sommarmusik nu. Nämligen Gyllene Tider. Ljudet av ett annat hjärta.

Nanny Cherry med Buffalo Stance. 5:10 är klockan. Åsa har hört av sig om sina helgplaner. Lördag så ska jag hämta stolar och eltråd, sy en myggnätsdörr till vindskyddet. Och på söndag ska jag hjälpa till på kvarnfesten utanför Järvträsk. Marita ska lyssna på Takida live. Soft. Mats bryter semestern och kör 3 nattskift. Återgår på semestern efter nätterna. Snyggt att du tar en för laget där, Mats. Martina, överlev att ha sommarrocken precis nedanför balkongen så rutorna skakar. Stranden imorgon, sen vet jag inte riktigt. Lotta, slappa efter att ha jobbat 5 nätter sista natten nu. Kolla fotboll på lördag kväll. Då är det ju Norge-England. Under söndagen, om vädret tillåter, så blir det pressning och förhö. Att ha, det där, nu var det mycket ord där jag inte förstod där, Lotta. Men Lotta skriver också att hon längtar efter semestern. Och Agneta ska umgås med sina bonusbarn.

Walking on a Dream, The Empire of the Sun. Och i helgen så väntas det ju väldigt mycket folk i Solna utanför Stockholm här för att Bad Bunny är i stan. Och han kommer göra två konserter ikväll och imorgon lördag. Och det väntas alltså drygt 100 000 människor utspritt på de här två konserterna, gissar jag då. Och polisen är på tårna såklart, och de har skrivit på sin Facebook-sida här gällande detta. Det kan vara bra ifall det är någon som lyssnar på det här som ska bege sig till Nationalarenan i Solna. För att det blir ofta enormt tryck på pendeltåget efter konserten, trots att flertalet extra insatta tåg finns, så man föreslår att man tar en kortare promenad till Solna centrum och nyttja tunnelbanan istället, så kommer man hem snabbare, skriver polisen här. Och man kommer också ha spärrat av massa vägar i anslutning till arenan. Och polisen rekommenderar också att man inte tar bilen ut. Och jag bor själv i nära arenan och vet att det är juxigt, kan jag säga, rent logistiskt att ta sig dit. Så planera gärna resan. Ett tips från mig. Fortsätt gärna höra av er vad ni ska hitta på i helgen. Och vi kan ta några här. Hinner vi med här? Jag ska strax släppa på Ekot. Sören skriver, om kompisen kommer över så blir det lite jammande med musik. Gud vad kul. Jag på trummor och han på bas. Men det är inte säkert att det blir något. I alla fall blir det att ta det lugnt bara, skriver Sören. Per-Ola ska demonstrera och Marie-Birgit skriver att jag ska hoppa in och jobba lite på hjärtintensiven lördag söndag kväll. Det ska bli kul, hälsar Maria.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det verkar ha varit en lugnare natt i Mellanöstern efter att USA och Iran attackerat varandra de senaste dagarna. Igår kväll kom uppgifter om nya explosioner i Iran, men en amerikansk tjänsteman sa senare till CNN att USA inte utfört några attacker i Iran vid den tiden. Samtidigt säger en annan källa till CNN att det nu pågår diplomatiska försök att lugna ner spänningarna. Flera källor uppger för Wall Street Journal att Iran nyligen övervägde en plan att mörda USA:s president Trump. Källorna hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel ska ha delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har kommenterat uppgifterna om mordplanen. Här i Sverige växer ju Försvarsmakten snabbt just nu och det är ovanligt många som söker sig till officersutbildningen. Inför terminstarten är det nästan 1400 som sökt och det är en av de högsta siffrorna under 2000-talet. Utbildningschefen Jonas Hård av Segerstad tror att det kan bero på säkerhetsläget i världen.
3: Vi söker ju aktivt efter mer människor till Försvarsmakten. Och det andra har vi sett, det är väldigt tydligt i samhället att man ser att omvärldsläget är allvarligare.
2: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Sist fotboll. Frankrike blev igår kväll det första laget att ta sig vidare till semifinal i VM efter att ha vunnit mot Marocko med 2-0. I semifinalen möter Frankrike antingen Spanien eller Belgien. Den matchen spelas ikväll. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, god morgon på er och varmt välkomna till Sveriges Radio och Vaken med Petra och P4 för alldeles precis har slagit på radion. Idag fredag så får västra delarna av Götaland med soligt och varmt väder. I landet i övrigt varvas sol med stunder av molnigt väder. I främst de östra delarna av Götaland och Svealand kan det under eftermiddagen bli någon regnskur. Allmänt 20-25 grader, varmare längst västkusten och något svalare i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Ella Langley med låten Choosing Texas. Och trafiken är med oss den här morgonen. Lasse Lindell finns där. Mm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt?
1: Ja, det måste man nog säga. Det har inte varit speciellt mycket att göra här den här natten på redaktionen. Så vi har haft tid att pyssla med lite annat smått och gott där som vi normalt sett kanske inte hinner med alla gånger. Men den här natten har vi kunnat göra det. Mm. Och det är tacksamt. Ju mindre det händer, desto bättre är det för er trafikanter som är ute och far på vägarna. Hoppas att det fortsätter så även under resten av morgonen och under dagen nu. Fredag har det hur ni blivit till och med.
0: Ja, ja, så är det.
1: Ja. Så att jag har inte mycket att komma med. Utan vi sätter punkt där för den här natten. Snart tar lokala kanalerna över. Och, ja,
0: men ni finns alltid på tipstelefonen?
1: Ni finns alltid på plats här. Och tipstelefonnumret, det har vi för enkelhetens skull inte ändrat. Det är som vanligt 020 999 444.
0: Tack Lasse.
1: Tack.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Sanna Nielsen med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket tång. Det här rapporterar P4 Sörmland.
1: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i villaträdgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada, så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
0: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka innan man behöver tillstånd?
2: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärre fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
0: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: Hotel California med Eagles. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag, håller dig i sällskap den här timmen. Och det ska handla om kärleksbrev nu. Jag vet inte om du har skrivit, du som lyssnar, om du har skrivit något kärleksbrev någon gång. Men 1966 så skrev 16-åriga stockholmaren Anne Andersson ett brev till sin ungdomskärlek Tommy, som aldrig skickades iväg. Men nu, 6 decennier senare, så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Ja, det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej! Är det Tommy Svan?
4: Det var min ålder, ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, men...
1: Hej du!
2: Ja, det var ju inte igår. Ja.
5: Nej, det var ju inte det.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Så var vi några månader, Tommy.
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut. Ja. Har ni hört någonting sen dess?
2: Nej, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej Sant Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga, men det, ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja. Och liksom
4: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 5:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som Kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på Kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern, för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
6: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit, enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er. Det är den 10 juli idag, fredag. Och idag så kommer antagningsbeskedet till alla som har sökt högskola och universitet. Det är spännande. I kväll är det dags för andra kvartsfinalen i fotbolls-VM. Spanien möter Belgien, avspark 21.00. Det är mer sport, Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis bland annat inleds klockan 8. Och idag drar också den internationella matematikolympiaden igång. Det här är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever. Och i år äger det rum i Shanghai i Kina. Och ikväll så spelar världsartisten Bad Bunny på Nationalarenan i Stockholm. Namnsdag idag, André och Andrea. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Norah Jones, Don't Know Why, här i Vaken med P3 och P4. Nu vill Socialstyrelsen att fler ska lämna blod, särskilt unga män. En som har gjort det här i många år är Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund. Han började lämna blod som 23-åring och har fortsatt i nu 50 år. Med oss nu har vi Leif. God morgon.
1: Jo, men god morgon. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med ditt engagemang inom blodgiveri här. Hur kommer det sig att du började lämna blod för 50 år sedan?
1: Troligen var det väl så att vi var fler på jobbet då på den tiden som lämnade. Och då blev man väl lite nyfiken. Exakt varför jag började, men det var väl lite spännande. Och jag tyckte det kändes bra att göra en insats. Man hjälper ju ändå till när man lämnar blod. Så började det hela.
0: Men just det, hur det gick till första gången du gjorde det. Och var det stor skillnad mot hur det är idag att lämna blod?
1: Ja, från första gången då är det en process. Då får man ju fylla i en hälsodeklaration. Och på den tiden var det också så att då fick man alltid lämna ett litet blodprov när man kom. För de kollar HB som det heter innan man fick lämna. Men sen har ju allting utvecklats och man har ju förfinat metoderna. Så nu går det mycket snabbare och smidigare när man ska lämna den här gången. Man får fylla i en hälsodeklaration. Det gör man på en liten dator när man kommer dit. Och svarar på lite frågor. Och sen får man ha ett litet kvartssamtal när man kommer med sköterskan. Man kollar upp så att man inte har varit till läkaren. Att man inte har varit utomlands och så vidare.
0: För Socialstyrelsen, de har ju gått ut nu och vill att fler unga män främst ska lämna blod. Vad skulle du säga till alla de som kanske tvekar?
1: Ja, jag kan säga att för min del har det aldrig varit något problem. Och jag känner att det är win-win som jag säger åt båda håll. Jag vet att jag gör en bra insats och kanske till och med är med och räddar liv ibland. Mm. Samtidigt som jag också får en hälsodeklaration varje gång jag går dit på min eget välbefinnande. Så för mig har det aldrig varit några problem. Och sen som jag sagt, det är jättetrevligt att gå dit. Trevlig personal. Man får lite fika när man är klar. Man får lite presenter man kan välja. Det är lite av varje.
0: Och nu i år här så har du lämnat blod i alltså 50 år. Hur länge hoppas du kunna fortsätta?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag går lite på dispens nu då, med ordens rätt. Men det är väl samtidigt så att jag har ju en väldigt ovanlig blodgrupp.
0: Just det. Vill du berätta om den? Vad har du för blodgrupp?
1: Ja, den kallas för ABRH-negativ. Och vad jag vet så är det väl bara 1% av befolkningen som har den blodgruppen. Så det är klart, då känns det ju ändå mer angeläget för min del. För då är vi väldigt få som kan bidra här uppe. Så då känner man att då kommer jag förmodligen att behövas. Och jag skulle själv kunna behöva om jag kommer in akut. Så då hoppas jag att det finns för min del också. Så idag lämnar jag ju plasma då. Och blodplasman, den går ju direkt till patienter då som har behov. Mm. Och det är ofta cancersjuka patienter bland annat. Så att, nej, jag tycker det känns jättebra åt båda håll. Jag hoppas verkligen att det är fler som har namnat det här.
0: Ja, du får bli ansiktet utåt, Leif. Och du gör ett jäkla jobb här i 50 bast. Och så fyller du år idag också. Det är mycket som händer nu. Mycket att fira.
1: Det är mycket att fira. Som göteborgare så heter det då surströmming. Naturligtvis. så det blir idag på min födelsedag. Det är en tradition vi har i familjen.
0: Vad härligt.
1: Så det ser jag fram emot.
0: Ja, stort grattis Leif, som alltså har lämnat blod i nu 50 år. Och tack så mycket för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken.
1: Tack så mycket. Det var trevligt att få vara med.

Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. En annan rolig grej som händer idag, det är att Anthony Hopkins, skådespelaren, släpper singel. Han känner vi igen främst från Vita duken. Han har ju vunnit Oscar för Lammen tystnar och The Father och gjort massa andra bra filmer. Verkar vara en fantastisk människa på alla sätt. Han är ju också en väldigt duktig pianist. Det är det inte många som känner till, kanske. Vi kan lyssna här lite när Anthony Hopkins spelar piano.

väldigt begåvad man. Han släpper alltså en skiva snart som heter Life is a Dream heter skivan. Music composed by Anthony Hopkins, och han släpper den här skivan faktiskt på skivbolaget Decca.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppar i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars med låten Die With A Smile. Alldeles strax ska jag lämna över till de lokala morgonprogrammen i P4 och P3 fortsätter med musiken i P3. Vi här på Vaken tackar för i natt och vi är tillbaka imorgon igen efter midnatt då med önskenatt. Hoppas ni alla får en underbar fredag önskar jag. Pontus Andersson. Ta hand om er. Hej hej.

rakkausta hartaasti toivottavasti.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.
2: Noita Finskan dokumenttejahan siis tosiaan löytyy paljon tuolta meidän nettisivuiltamme. Voit mennä niitä joko Sveriges Radion appista tai sitten etsimään osoitteesta sverigesradio.se kautta finska. Ja ennen vielä kuunneltiin Pehmo Ainon kappale Ikuinen virta. Monet palaavat tänäkin kesänä kotiin Suomeen. Ei kuitenkaan Marko Säävälä. Hän jää tänä kesänä tyhjän tunteen vallassa Ruotsiin ja muistelee lapsuuden kesiänsä Oulussa.
3: Min nyfunna sverigefinska identitet får sig en törn på sommaren. Tittar avundsjukt på alla kollegor som far till Finland så fort semestern vankas. Det ska åkas till sommarstugor eller hem till släktingar. Det ska bastas och grillas. Kvar står jag på kajen. Jag minns mina barndomssomrar då det i juli under industrisemestern alltid packade bilen full i Dalarna inför den långa resan till Möckin och Olossa. För resan var halva nöjet. Minns tydligt hur pirrigt det var i bilen medan vi körde in i gapet på en finlandsfärja. Ombord väntade så mycket skoj. Sen samma kittlande känsla när vi närmade oss Sanginjoki utanför Uleåborg. Här vid mammas föräldrahem hade alla hennes syskon som flyttat till Sverige för arbete fått ärva en bit tomt som de byggt en liten sommarstuga på. Med förväntan kollade vi barn in vilka av mina sverigefinska och finska kusiner som anlänt till platsen före oss. Det var ett slags bullebyn för återvändare från Sverige. Solen sken alltid, fisket nappade och bastun värmde. Höjdpunkterna var buset med kusinerna och dagsturen till Oulun-Torille. Jag sela ostettin lihapiirakka, jätskiä, tai sitten pelattiin kaikki markat pajatsossa. Dessa minnen dyker upp när kollegorna åker hem idag. Olin viime kesänä veljeni ja äitinin kanssa matkalla Suomeen ja Oulun. Matkalla, joka sattui olla viimeinen sinne. Mutta on selvä, että se hetki on tuoreena muistissani. Men när det gäller känslan att bli kvarglömd på kajen i Stockholm så är det inget som slår alla ens samlade minnen från barndomssomrarna i Finland. Siitä minä nyt tunnen, kun kaikki menee Suomen kesällä. Olen kateellinen, mutta näinpä niin. Marko Säävälä, Sveriges Radio, finska.

0: Siinä maailman laitaan Kaija Kärkinen ja Ile Kallio. Ja hei, nyt alkaakin olla Ekko-uutisten vuoro ja ne meille toimittaa Aleksander Ivanovski.
1: Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
2: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
3: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvården.
2: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
3: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
1: Reporter Maria Ridderstedt. Iran har nyligen övervägt en plan att mörda USAs president Trump. Det uppger flera källor för Wall Street Journal som hänvisar till israelisk underrättelseinformation. Samtidigt pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran, uppger källor till flera amerikanska medier.
4: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
1: I Spanien, i södra Spanien, sprider sig bränderna nära staden Almeria i Andalusien. 12 personer har nu bekräftats döda och än så länge så verkar bränderna inte vara under kontroll.
5: I bilder från AFP syns hur brinnande buskar och mörkgrå rök sprider sig över marken. Samtidigt som brandmän bekämpar en skogsbrand som nu skördat 12 människoliv och skadat 6. Några av offren hittades inne i upprunna fordon, uppger lokala myndigheter. Branden beskrivs som den mest förödande någonsin i regionen som ligger i södra Spanien. Och det är ännu oklart vad som orsakat branden. Enligt BBC finns det vittnesuppgifter om en nedfallen kraftledning som ska ha varit startpunkten, men det är ingenting som bekräftats av myndigheterna. Den senaste tiden har kraftiga bränder rasat i flera länder i södra Europa och tidigare i veckan fick över 10 000 personer evakuera från ett brandhärjat område i Frankrike. Bränderna kommer efter rekordhöga temperaturer. I Spanien hade man den högsta uppmätta medeltemperaturen sedan 1950 under juni månad. Branden som nu härjar i närheten av Almeria bekämpas med över 150 brandmän och beskrivs som en tragedi av den lokala regionledningen.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder bara verkligt allvarliga brister, vilket har drabbat bland annat en anhörig som Ekot pratat med. Vi hör Sofia Åkerman, forskare vid Lunds universitet.
6: Möjligheten till en oberoende prövning av ett klagomål som rör liksom medicinsk verksamhet är begränsad idag.
1: Forskaren Sofia Åkerman där alltså. Ekot klockan 7 med Alexander Ivanovski.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Ja Disco på finskaahan voit siis tosiaan kuunnella huomenna lauantaina, mutta vielä eletään perjantaita ja äsken kuunneltiin Markus Grünegårdin Tilulilu-lauluja. Ja Helsingborgin lähistöllä sijaitsee Beredskapsmuseet-museo, jossa voi tutustua toisen maailmansodan siviiliin valmiustilaan Ruotsissa. Tänään perjantaina museolla esitetään yhteistyössä Ofelia-teatterin kanssa monologi Jahetta Ritva, joka kertoo 17-vuotiaasta suomalaisesta sotalapsesta, joka saa vuonna 1946 yllättäen tietää, että hänen on jätettävä Ruotsi ja palattava Suomeen. Monologin on kirjoittanut ja ohjannut kirjailija Eli-Sofie André ja sen esittää Felicia Sjöström Nilsson.
3: Ja, det handlar ju om Ritva som du spelar sig 1946 och handlar då om Ritva som är 17 år gammal och är ett av de finska krigsbarnen som får reda på att hennes biologiska mamma vill ha tillbaka henne till Finland och man har då tagit ett beslut om att hon ska tillbaka till Finland. Och så kommer vi följa liksom genom dagboksanteckningar hennes liksom tankar kring det här. Hon har precis liksom fått en pojkvän och liksom bildat sig ett liv här i Sverige. Och hur liksom identitet och rotlöshet och mellanförskapet, liksom var hör man hemma i de delarna. Min mormor är ju ett finskt krigsbarn. Så jag är ju liksom... Ja, mamma är ju halva finsk och halva estnisk. Och som sagt, mormor som är finsk krigsbarn. Så det har ju alltid varit en del av min släkthistoria och min familj. Och vi har alltid pratat mycket om det. Och mina föräldrar driver ju också Beredskapsmuseet där vi kommer spela den här monologföreställningen. Så det är ju en platsspecifik föreställning. Så det har liksom alltid varit en del av mitt liv, kan man väl säga. Med finska krigsbarn och Finland och allting.
4: Har du läst upp den till din mamma?
3: Nej, inte än. Jag har inte vågat. Men det kommer väl snart. De kommer ju sedan. Så.
4: Jag läste just att åtminstone den här premiären är slutsåld.
3: Ja, det är den. Och det säljer på jättemycket till de andra. Så det är uppenbarligen någonting som intresserar. Och jag hoppas ju också att det är många liksom, det är många som har kopplingar till finska krigsbarn. Om det så kanske är att man är en svensk liksom, familj som hade ett finskt krigsbarn. Eller man är som jag som har liksom det i släkten. Alltså, det finns ju så många, tänker jag, som kan känna igen sig. Och ja, allting kring det.
4: Ja tosiaan tämän Jahetta Ritva käsikirjoittaja ja ohjaaja Eli-Sofie André, hänellä on suomalaistaustaa niin, että näitä tarinoita hän on kyllä kuullut ja niihin tutustunut ja äidilleen se ei ole sitä vielä uskaltanut lukea, mutta sittenpä hän äiti sen näkee, kun se esitetään tuolla Beredskapsmuseet museolla Helsingborgin lähistöllä se sijaitsee. Kan du berätta lite om stället där ni har det, alltså det verkar ju handla mycket om det som det handlar om också, där ni är.
3: Ja. Ja, precis. Ja, för det som är ju verkligen speciellt är att vi kommer spela vid då en annars stängd pjäskanon som är en jättestor kanon som heter Sonja. Och den är liksom, den är hur stor som helst och själva föreställningen utspelar sig på den här platsen. Så det är ju verkligen, så det är utomhus, det kommer vara fina sommarkvällar, hoppas jag, inget regn. Och det är liksom verkligen, det är där som vi möter Ritva, för det är där hon sitter och skriver sin dagbok. Och Beredskapsmuseet har ju funnits sedan 97 när mina föräldrar startade det och liksom är en del av Sveriges beredskapstid med massor av olika stora kanoner och utställningar om allting från kristidsmat till Sveriges största vapenutställning och mycket, mycket annat att säga. Batteri Helsingborg hette det, och det var ju superhemligt under andra världskriget. Så man byggde det här liksom för att kunna stå tillbaka mot tyskarna ifall de skulle få för sig invadera Sverige. Så därför liksom ligger det lite utanför, men och så är det öppet bara på sommaren. Som sagt, jag har ju vuxit upp där, så det är ju verkligen det är en del av mitt DNA, kan man säga. Jag insåg att jag började få idéer, och nu har jag en hel lista med saker på kommande somrar som man kan göra. Så det finns massvis, så att säga. Så tänker vi börjar med Finska krigsbarn, en monologföreställning för att liksom göra det personligt och så nära hem som möjligt.
4: Och till slut, vad önskar du att hur folk ska ta den här Jag heter Ritva? Miten haluaisit, että ihmiset siihen suhtautuvat, kun sen näkevät tai kuulevat siitä monologista?
3: Nej, men jag hoppas ju verkligen att, att man ska liksom... Det är ju en väldigt liksom humoristisk föreställning, men också varm och lite sorglig såklart. Så jag hoppas väl ändå att man ska gå därifrån och tänka, liksom, tänka på hur viktigt det är att vi är medmänskliga mot varandra, att vi är snälla mot varandra och att vi kommer ihåg att, att det är ingen som flyr från krig utan att man måste göra det. I det liksom. Framförallt inte barn, tänker jag. Och att det är som sagt, för att kunna lära oss av historien så måste vi blicka tillbaka. Och det är därför som jag tänker med de finska krigsbarnen. Det känns tydligt och koncist.
4: Kan du till slut berätta hur det går med Ritva?
3: Det är ju mycket baserat på min egen mormor. Och jag sitter ju här och bor i Sverige. Så på något sätt så måste hon ju stanna kvar, tänker man. Likt min mormor.
2: Eli Sofi Andreeta haastatteli Ulla Rajakisto, ja tämä haastattelu tosiaan kuului ensimmäistä kertaa täällä Sveriges Radio Finskalla toukokuussa. Ja Jahetta Ritva monologista jatketaan sitten hetken kuluttua, mutta nyt Movetron ja Cupido.

0: Siinä 20 000 hertsiä ja kaosteoria.
1: Det är ingen rättighetslagstiftning.
2: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
3: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
2: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
1: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
2: Kuuntele Sveriges Apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?
0: Hetki sitten kuultiin siitä, että Helsingborgin lähistöllä sijaitsevassa Beredskapsmuseetissa esitetään nyt heinäkuussa monologi ja heettä Ritva. Tämä on yhteistyö Ofelia-teatterin kanssa. Monologi kertoo 17-vuotiaasta suomalaisesta sotalapsesta, joka saa vuonna 1946 yllättäen tietää, että hänen on jätettävä Ruotsi ja palattava takaisin Suomeen. Monologin on kirjoittanut ja sen ohjaa kirjailija Elisabeth André. Monologissa esiintyy Felicia Sjöström Nilsson. Ja tänään perjantaina 10. heinäkuuta monologilla ja heettä Ritva on siis ensi ilta. Ja me jutellaan seuraavaksi monologin ohjaajan äidin kanssa Marie André. Hän kertoo hieman enemmän omasta äidistään, joka oli suomalainen sotalapsi.
4: Meillä on nyt täällä mukana Sveriges Radio Finskan ohjelmassa Marie André. Tervetuloa mukaan. Välkommen med, Marie.
5: Ja, tack så mycket, eller aita, säger jag på estniska. En osa suomea, mutta ymmärrän vähän, koska puhun viroa.
4: Vill du berätta lite mer om din mamma?
5: Min mamma, Marjatta, hon kom till Sverige i januari 1942. Och då var hon lite drygt 2 år gammal. Och eftersom hon var så liten och ljuslockigt hår och så var hon beställd utav en familj. Så hon kom direkt till sin familj i Guldsmedshyttan där de tog emot henne och med öppna armar.
4: Mm, 2 år gammal, hon var jätteung. Hur länge var hon i Sverige då?
5: Det var ju så att finska staten, de ville ju ha tillbaka alla barn och det är ju fullt förståeligt. Det var 70 000 barn, hela Finlands framtid. Och alla barnen skulle hem till Finland och så även mamma då. Så att 1946 så skickades hon tillbaka till Finland och det var ju ett väldigt, väldigt trauma för henne. För hon hade ju glömt finska språket och hon uppfattade ju att hennes familj, det var hennes mamma och pappa här i Sverige. Så att hon fick ju en chock. Hon har berättat att hon mindes att hon var och hämtade brevet ute i brevlådan där det stod att hon skulle hem. Och hon minns att hon lämnade brevet till sin mor här i Sverige. Och sen nästa minnesbild hon har det är att hon står i en liten, liten enrummare. Då är hon hos sin mamma i Finland.
4: Mm. Hur gammal var hon då när hon åkte tillbaks?
5: Det här var ju 1946 då, så att hon var ju 7 år då.
4: Mm. Har ni talat mycket om de här liksom, minnen från tiden i Sverige och hur det kändes och sånt i er familj?
5: Vi har pratat jättemycket om det, för mamma fick ju faktiskt komma tillbaka igen. 1949, så under de här 3 åren, 46-49, så måste det ha pågått många diskussioner mellan mammas familj här i Sverige och hennes finska mamma. För plötsligt så var det arrangerat för mamma att hon skulle åka tillbaka. Och 1949 så var det ju väldigt ovanligt med att flyga. Men hennes familj här, de hade det väldigt gott ställt. Så att de hade bokat en flygbiljett till henne. 1949 då, det var väldigt ovanligt ju för folk att flyga överhuvudtaget. Mm. Men hennes föräldrar i Sverige hade bokat en flygbiljett till mamma. Så hon flög från Helsingfors till Stockholm och de hade till och med bokat mat till henne på flyget, men mamma som då hade levt i fattigdom under de här 3 åren i Finland, hon trodde att maten kostade så hon vågade inte äta den. Så hon satt där på flyget och maten kom och gick och sådär och så. klev hon av och då bestämde hon sig faktiskt för att hon skulle vägra åka tillbaka till Finland igen. Och det handlade ju inte om Finland som land. Mm. Det handlade om att hennes familj var ju i Sverige. Det var ju det. Och hon blev adopterad sen av sin familj här i Sverige också när hon var 15 år.
4: Okej, har hon berättat om liksom det att hur kändes det att hon hade liksom den biologiska familjen i Finland men att hon ville tillbaka till sin andra familj i Sverige? Har hon berättat om hur det kändes eller?
5: Det har ju varit väldigt jobbigt för henne också. Mm. Och som nu idag, hon är gammal idag, hon är 87 år gammal. Och hon kommer inte riktigt ihåg allting längre, så tyvärr. Men ett tag så pratade vi mycket om hur det var. Och för henne så var det viktigt att säga till oss att vi hade jag hade min mormor och morfar. Det var hennes adoptivföräldrar här i Sverige. Hennes mamma i Finland, det var inte min mormor. Utan hennes mamma i Finland, det var just mamma i Finland. Mm. Men sen på äldre dagar så då började hon umgås med sina systrar igen också. Så att de träffades väldigt ofta och vi har fortfarande kontakt med hennes syster som nu bor i Åbo. Och vi har också kontakt med de andra släktingarna. Det finns lite kontakt ändå. Jag har fått förmånen att träffa alla tre systrarna. De var ju 4 systrar totalt och mamma var ju äldst. Så jag har träffat dem allihop och de har varit och hälsat på hos oss. Och det har ju varit jättefint att få se en biologisk släkt.
4: Mm.
5: Och faktiskt känna också att vi har ju något gemensamt ändå. Även om vi inte har haft den uppväxten ihop och så finns det ju ändå. Och jag har varit i Finland, jag tog med mig barnen till Finland. Så då var jag där för första gången faktiskt och det var 2009. Och jag måste säga att jag kände mig så hemma där. Det kändes så hemma. Väldigt konstig känsla. När jag träffar finländare så känner jag mig hemma. Mycket konstigt, men så är det.
4: Mm. Kiitos paljon Maria-André, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa. Tack så mycket Maria, att du var med här i programmet.
5: Tack så jättemycket.
0: Ja siinä Mari-Andreeta haastatteli Vilma Peltomäki.

0: Siinä Valvomo ja heinäkuu ja sitä ennen Brian kappaleella Helppo lapsi. Heinäkuutahan me tässä vielä, tai vielä, eletään kyllä ihan niin kuin ennen puolta väliä heinäkuuta. Tässähän on vielä vaikka kuinka paljon kesää jäljellä.
1: Kyllä kesä on jäljellä ja heinäkuu on ihanaa aikaa, keskikesän aikaa.
0: Kyllä, oi vitsi, en malta odottaa sitä, että tänäänkin pääsee sitten työvuorosta tuonne ulos, koska tästä kun ikkunasta katselee, niin ai vitsi, siellähän on aivan kirkkaan sininen taivas. Jotain haituvaa olen näkevinäni, mutta tuskin sitäkään. Mutta hei, tässä alkaakin olla Eekko-uutisten vuoro ja ne meille toimittaa Aleksander Ivanovski.
2: Det kommer reaktioner på att ett företag som driver uttagsautomater börjar ta betalt för uttag. Sahima Lundin brukar hjälpa sin äldre granne med att ta ut pengar och har reagerat på avgiften.
3: Det ska inte vara så att man måste betala för att man ska få sina egna pengar. Jag tycker det är fräckt.
4: Sahima Lundin hjälper sin 81-åriga granne att hämta pengar. Uttagsautomaten varnar för att det tillkommer en avgift och erbjuder en möjlighet att avbryta uttaget. Men Sahima tar ut 2000 kronor ändå.
3: För han vill gärna handla med kontanter. Det är för jävligt och förlorar han 25 spänn varje gång han tar ut pengar.
4: Avgiften debiteras per uttag och är minst 15 kronor. Tar man ut mellan 1100 och 2000 kostar det 25 kronor. Ledningen för kontanten förklarar uttagsavgifterna med att kostnaderna för kontanthantering har ökat. Tidigare fick företaget betalt via kortnätverken, men nu är det kunderna som själva betalar för servicen. Bankomat som ägs av storbankerna tar inte ut någon avgift och det finns inga signaler om planer på att det ska kosta pengar.
3: Alltså det ruinerar de som har mindre. Så tycker jag. Tycker det är fräckt.
2: Reporter Ann-Katrin Drevfjell, P4 Sörmland. Iran har nyligen övervägt en påstådd plan att mörda USAs president Trump. Det uppger flera källor för Wall Street Journal som hänvisar till israelisk underrättelseinformation. Samtidigt pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger flera källor till amerikanska medier.
5: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
2: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Nu till fotbolls-VM. Frankrike slog igår kväll Marocko med 2-0 efter en spännande match. Och många parisbor följde sändningarna ute i värmen.
6: På en uteservering i Paris sitter franska supportrar tätt framför tv-skärmarna. Det är spänt, särskilt under första halvlek när matchen fortfarande känns öppen. Vi hoppas vi ska klara trycket, säger Alex. Det är ju ändå Frankrike. Efter andra målet kändes segern säkrare och när slutsignalen gick bröt jublet ut. Inför matchkvällen hade myndigheterna förberett sig för stora folksamlingar i Paris. Men på de platser vi besökte var stämningen mestadels lugn och festlig. Flera barer hade också fått hålla uteserveringar öppna längre än vanligt, något som uppskattades av supportrarna. Astrid hoppas att det kan fortsätta så även under kommande matcher.
7: Et voilà, si ça continue comme ça pour tous les matchs de la France qui restent, on pourra célébrer dehors en faisant la fête dans la joie et la bonne humeur. Voilà.
6: Om det fortsätter så här kan vi vara ute och festa och hurra på uteserveringarna på resten av Frankrikes matcher, säger Astrid. Caroline Poron, Paris.
2: Sverige igen. Det är svårare att komma in på högskola och universitet denna hösten än tidigare år, det visar en sammanställning av Universitets- och högskolerådet som TT tagit del av. Samtidigt som antalet behöriga sökande har ökat så har antalet utbildningsplatser minskat med 10 000. Det betyder att var fjärde behörig sökande står utan plats. Idag så kommer antagningsbeskedet för höstens sökande. Och med det så är det dags att avrunda Ekots nyhetssändning klockan 8 med Alexander Ivanovski.
8: Sveriges Radio Finska.
0: Ja siinä kuultiin Ekko-uutisia, jotka meille toimitti Alexander Ivanovski. Sä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja seurannasi täältä Tukholman radiotalon. Studio 59. Olen minä, Venla Rakkola.
1: Ja minä, Vilma Peltomäki, myöskin täällä heräilemässä perjantai-aamuun.
0: Kyllä, oikein hyvää huomenta. Jatketaan yhdessä tämän aamun parissa. Myöhemmin tässä lähetyksessä puhutaan esimerkiksi tästä Sveriges Radio Finskan lähettää nimittäin huomisesta alkaen Ylen podcast-sarjaa nimeltä Sukuni murha mysteeri. Puhutaan siitä vähän enemmän ja tietenkin biisejähän tässä myös mahtuu paljon meille tähän viimeisen tunnin ajalle. Meillähän on vielä yhteistä aikaa hyvin tässä 55 minuuttia tai 54 nyt. Eli paljon mahtuu tähän juteltavaa ja kuunneltavaa, joten hei, jatketaanpa vaikka tämän musiikin parissa. Seuraavaksi Rodeo, eli Anna Puu Eerin ja Ida Paul kappaleella Paskoi miehi ja Paskoi duunei.

0: Ekot börjar med att i Ryssland så har ytterligare ett oljeraffinaderi attackerats i en rysk drönarattack i Krasnodar under natten, rapporterar ukrainska medier. Ukraina uppges även ha avfyrat drönare mot huvudstaden Moskva som ska ha skjutits ner. Samtidigt rapporterar Reuters att produktionen i flera oljeraffinaderier på olika håll i Ryssland satt på paus efter ukrainska drönarattacker den senaste tiden. I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Sverige ska tillsammans med 11 andra länder, däribland Kanada, ta ett större gemensamt ansvar för säkerheten i Nordatlanten, Östersjön och Arktis. Initiativet har kommit från Norge och kan bland annat ses som ett svar på president Trumps nya utspel om att ta över Grönland. Hans Livong, professor vid Försvarshögskolan, menar att det här samarbetet är viktigt.
1: Och vi har ju sett att sjöarenan är en utmanande arena där det är svårt och det är många olika typer av bedömningar som man måste göra hela tiden. Och då är den här typen av samarbete jätteviktigt, att dela och jobba ihop.
2: Hans Livong tror att Trumps uttalande om att ta över Grönland kan ha spelat in för att samarbetet kommit till stånd, men att den viktiga anledningen bakom samarbetet är att länderna ser en gemensam utmaning i området, bland annat från Ryssland.
1: Ja, men det är många internationella bedömare som tror att den framtida utvecklingen för Ryssland när till exempel Ukraina-kriget är slut skulle kunna vara att Ryssland ännu tydligare vill utmana NATOs sammanhållning. Och då är ju det här området ett sådant område där man skulle kunna tänka sig att Ryssland skulle kunna försöka med ett nålstick för att se vad som händer i NATO när Ryssland gör någonting då. Inte på någons land utan till sjöss, men på ett sätt som utmanar NATO och NATOs länder. Så att på så sätt är det ju viktigt att de här länderna pratar ihop sig om hur man vill agera och tänker agera vid ett sådant tillfälle, så att det faktiskt inte förstör NATO-samarbete på flera områden.
0: Det säger Hans Livong, professor vid Försvarshögskolan. Reporter var Maria Ridderstedt. Idag får de som sökt högskoleutbildning i höst sina antagningsbesked. Men konkurrensen i år är tuffare än i fjol, det säger Robin Johansson, enhetschef på Universitets- och högskolerådet.
3: Vi kan konstatera att det blir en minskning i antal antagna i år med ungefär 3% jämfört med förra året.
4: Ja, fler sökande men färre utbildningstillfällen är anledningarna bakom att konkurrensen hårdnat. Och det märks mest av bland de populära utbildningarna.
3: Det innebär ju att framförallt i de utbildningar där det finns konkurrens så kanske det är fler, eller är det fler som blir reserver. Ungefär 8% fler blir reserver i år än förra året.
4: Julia Kjellin vid Linköpings universitet minns den här dagen för 5 år sedan när hon inväntade sitt besked till lärarlinjen.
5: Jag kommer ihåg att du sa att det var en spänning i luften. Man var otroligt orolig, alltså jätteont i magen. Och när man väl fick det, alltså man har ju en fallenhet att tänka väldigt långt fram när man är 19-20. Och som en utbildning som är 5 år så föll mycket på plats då.
4: Men alla kommer inte få ett glädjande besked som Julia fick. 10 000 färre har antagits i det första urvalet jämfört med förra året. En minskning på 3%. Men för alla de som antagits eller fått en reservplats finns det ett viktigt datum att hålla koll på.
3: Den 20 juli är sista dagen att tacka ja. Då måste man tacka ja oavsett om man är reserv eller antagen. Annars blir man av med sin plats i andra urvalet.
0: Det säger Robin Johansson från Universitets- och högskolerådet. Reporter i inslaget var Thea Regell. I USA har 8 män åtalats i federal domstol misstänkta för att ha planerat en attack mot en UFC-gala som hölls vid Vita huset i samband med president Trumps 80-årsdag i juni i år. Enligt åtalet så ska planerna på attacken pågå sedan i maj då gruppen ska ha börjat samla på sig bland annat pengar, vapen, sprängämnen och drönare. En av de åtalade ska ha erkänt för utredare att de planerat att flyga in drönare lastade med sprängämnen i området för evenemanget och sen skjuta de flyende besökarna. Och med det så sätter vi punkt för Ekot klockan 9 i studion, Alexander Ivanovski.

0: Här är Ekot. I Frankrike har det på flera håll utfärdats en röd varning för extremvärme. Och för första gången aktiverar regeringen sin nationella krisplan för extremvärme. Det skriver France Info. Systemet gör det möjligt att mobilisera säkerhetsinsatser vid värmeböljor. Bland annat ska kylcentraler för de mest utsatta öppnas. Årets spannmålsskörd förväntas bli betydligt sämre än i fjol. Och den tuffa vintern är en anledning.
1: Man har ju pratat med lite folk som är i äldre gardet, och det är ju bland de värsta vintrarna vi har varit med om när det gäller övervintring då.
2: Linus Holgersson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, står i ett fält höstvete utanför Skara.
1: Ja, det ser helt okej ut med omständigheterna, men fläckvis har det ju såtts in med lite vårkorn då, där det har varit den värsta utvintringen då.
2: Ja, vintern gick hårt åt de höstsådda grödorna, och det här gör att lantmännen i sin skördeprognos räknar med en lägre skörd än normalt och 20% lägre än fjolårets rekordnoteringar. Men den tuffa vintern gick också hårt åt svampsjukdomar som normalt angriper vetet.
1: Ja, precis. Ungefär för ett år sedan när vi stod i ett annat höstvetefält där, så var ju gulrosten ett stort bekymmer då, kan man ju säga. Det var ju väldigt allmänt förekommande. Men i år så är det nästan tvärtom. Det är knappt vi ser någonting då.
0: Sist här växtodlingsrådgivare Linus Holgersson, reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Och nu om rödvingetrasten som sjunger i olika dialekter. Rödvingeforskaren Hansi Gelter i Piteå säger att han utan vidare hör skillnad på en Piteå-rödvinge och en Uppsala-rödvinge.
3: Jo, vi kan börja lyssna på en rödvinge här från Renön där jag bor, här utanför Piteå. Den här klassiska dialekten här. Där har man det chatter ganska kort när det chatter efter. Så kan vi lyssna på en också en dialekt här från Renö, men så låter lite annorlunda. Mer visslande dialekt. Ja. Här har ni chattret mycket längre. Den här är arg på någon annan rövinge.
4: Yes.
3: Om du tittar här så ser du att den kan variera. Den kan stiga, det kan accelerera, det kan stanna av. Det kan bara vara två, det kan vara 20 olika strofer i den här inledande delen. Så att det är väldigt variabelt.
0: Ja, det sa Hansi Gelter, rödvingeforskare i Piteå, intervjuad av Thomas Öberg. Och mer om rödvingetrasten kan du höra i Naturmorgon imorgon i P1.

0: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.

0: Minst 20 personer saknas efter en skogsbrand i Almeria i södra Spanien. Sen tidigare har 12 personer bekräftats döda och flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit enligt lokala myndigheter. Vägar har stängts av och runt 1000 personer har fått evakueras. Det är oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset, rapporterar spanska medier. Facket riktar kritik mot kriminalvården efter att Arbetsmiljöverket krävt bättre kartläggning och stöd till personal som hanterar självmord och självskador bland intagna. Fackförbundet Sekos ordförande Christer Hallqvist.
1: Detta är en del av arbetet, men vi måste också bli bättre på att ta hand om våra medarbetare. Det blir ju ett arbetsmiljöproblem.
2: Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera nästan 600 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Det framkom vid den inspektion som Arbetsmiljöverket gjorde på kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren. Och nu menar Arbetsmiljöverket att kriminalvården inte undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas av det här. Christer Hallqvist, ordförande för Sekofacket, han ser flera förbättringsmöjligheter inom det här området.
1: Dels öppenhet och transparent att det förekommer. Sen vill jag också se att man lyfter upp detta på handledning för de som jobbar klientnära.
2: Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvårdens huvudkontor, tycker att de är transparenta, men de tar kritiken på allvar.
3: Min bild är att vi jobbar med både handledning och introduktion, men vi har skäl att titta på detta utifrån Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport också.
0: Reporter här Maria Ridderstedt. Kryssningsfartyget The Scarlet har återigen tvingats byta kurs efter att ha stoppats från att tillträda egyptiskt vatten, det rapporterar The Guardian. Fartyget som har 2000 hbtqi-passagerare ombord stoppades tidigare från att lägga till i den turkiska staden Kushadasu eftersom turkiska myndigheter tyckte att passagerarnas beteende bröt mot landets moraliska värderingar. Nu ska mänsklighetens påverkan på jorden dokumenteras och sparas i en svart låda, det skriver CNN. Projektet kallas Earth Black Box och ska samla in information om bland annat klimatförändringar, biologisk mångfald, energianvändning och väderhändelser. Tanken är att om världen är med om en global katastrof så ska framtida generationer kunna förstå vad som hänt och hur det hände. Den svarta lådan är en stor stålkonstruktion som byggt i Tasmanien.

0: vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
1: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
0: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
2: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.

0: Klockan är 12 här i Ekot. Idag kom domarna i vårdbolagshärvan i Västsverige. Facket kritiserar kriminalvårdens stöd till personal efter att intagna tagit livet av sig. Och Venezuelas interimspresident under växande kritik när dödstalen stiger. Det är rubrikerna i studion, Julia Videgård. Men vi börjar med Ekots granskning av vårdens klagomålssystem. Ingen av de 7 universitetssjukhusens demensmottagningar har gjort någon Lex Maria-anmälan de senaste 10 åren. Vid allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada ska vården göra en Lex Maria-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Och när Lasse Larsson fick fel demensdiagnos gjordes ingen Lex Maria-anmälan och hans dotter Anna Larsson tycker att det borde gjorts.
1: Lasse ville inte leva, han ville dö. Det var ju på grund av de här biverkningarna i och med att han hade fått fel medicin. Därför att man hade fel diagnostiserat honom. Så det är ju klockrent.
2: En allvarlig vårdskada är till exempel en skada som ger livslånga men eller betydligt ökat vårdbehov. Västmanlands sjukhus i Västerås gjorde ingen Lex Maria-anmälan i Lasses fall. Verksamhetschef Armin Hashemi uttalar sig inte om det enskilda fallet men skriver till Ekot att man gör Lex Maria-anmälningar om kriterierna för allvarlig vårdskada uppnåtts. När Ekot i maj i år frågade mottagningarna som arbetar med diagnostisering av demenssjukdom på landets 7 universitetssjukhus om de gjort någon Lex Maria-anmälan under de senaste 10 åren uppgav samtliga att de inte gjort det. Universitetssjukhuset i Linköping kunde inte svara för hela tidsperioden. Caroline Graff, professor på Karolinska institutet, tycker att det är orimligt att det inte gjorts någon Lex Maria-anmälan.
3: Ja, jag tycker det är förskräckligt. Men det förvånar mig inte alls.
2: Hon tror att en förklaring är att patientgruppen har svårt att föra sin egen talan.
3: Den här gruppen patienter kan inte själva heller driva sina intressen. Och det är naturligtvis vården som ska anmäla själva. Men trycket är inte så starkt ifrån den här patientgruppen.
2: Katrin Göransson är verksamhetschef på ett av de 7 universitetssjukhusen, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och hon tror det finns andra förklaringar.
4: De avvikelser som sker i vår mottagningsverksamhet, de får sällan så allvarliga konsekvenser att det leder till en Lex Maria-anmälan.
2: Eftersom man inte arbetar under tidspress minskar risken för allvarlig vårdskada, säger Katrin Göransson.
4: Och det i sig gör att vi nästan alltid hinner upptäcka och korrigera eventuella felaktigheter internt innan de överhuvudtaget faktiskt har nått patienten.
0: Reporter här, Johanna Sjövall. Facket riktar kritik mot kriminalvården efter att Arbetsmiljöverket krävt bättre kartläggning och stöd till personal som hanterar självmord och självskador bland intagna. Fackförbundet Sekos ordförande Christer Hallqvist efterlyser större öppenhet och bättre handledning av personal.
5: Detta är en del av arbetet, men vi måste också bli bättre på att ta hand om våra medarbetare. Det blir ju ett arbetsmiljöproblem.
6: Många intagna på häkten och anstalter mår mycket dåligt när de sitter frihetsberövade. Men för personal som upptäcker ett självmord eller ett självmordsförsök kan det också vara starkt psykiskt påfrestande. Och nu menar Arbetsmiljöverket att kriminalvården inte undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas av det här. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera nästan 600 händelser där intagna självskadat gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Det framkom vid den inspektion som Arbetsmiljöverket gjorde på kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren. Christer Hallqvist, ordförande för Sekofacket, får den här samlade informationen först när han blir kontaktad av Ekot, något han är kritisk till. Han ser flera förbättringsmöjligheter inom det här området.
5: Dels öppenhet och transparent att det förekommer. Sen vill jag också se att man lyfter upp detta på handledning för de som jobbar klientnära. Jag vill också att man utbildar och stödjer de som är krisstödjare.
6: Anna Nilsson, enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, tycker att de är transparenta, men de tar kritiken på allvar.
7: Min bild är att vi jobbar med både handledning och introduktion, men det kan se olika ut ute i verksamheterna. Men vi har skäl att titta på detta utifrån Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport också.
0: Reporter Maria Ridderstedt. I Göteborg har 11 personer åtalats för grova ekonomiska brott med koppling till flera vårdbolag i Västsverige. Bland annat vårdcentraler och vaccinmottagningar. Och nu har domen kommit. På plats vid Göteborgs tingsrätt finns Kristin Holmberg. Kristin, vad blev domen?
8: 4 av de här personerna döms till fängelse mot sitt nekande och det är olika längd mellan 3 år och 9 månader. Då meddelas också näringsförbud.
0: Och vad var det de liksom dömdes för?
8: Ja, men de döms bland annat för grova bokföringsbrott och skattebrott. Och då är det bland annat 2 av huvudmännen som döms. Och de dömda har varit företrädare för flera bolag inom en koncern som bedrev vaccinations-, vård- och assistansverksamhet. Och vad det handlar om, ja, det är att de inte ska ha skött bokföringen i stor omfattning, menar tingsrätten, alltså i de här olika bolagen då.
0: Och det var ju också fler som frikändes. Vad var det?
8: Ja, företagarna och flera andra personer frikänns från åtalen när det gäller grova näringspenningstvättbrott. Tingsrätten har helt enkelt inte funnit det styrkt att pengar med koppling till brott har använts till privata ändamål. Och tingsrätten har också hävt flera av de här beslagen som gjorts under utredningen. Bland annat så handlar det om en sportbil och en villa.
0: Och har det här drabbat patienter på något sätt?
8: Det finns ingenting i den här utredningen som pekar på det. Det har inte tagits upp helt enkelt. Så att det är ingenting som framgår av domen idag.
0: Tack Kristin Holmberg från på plats vid Göteborgs tingsrätt. I Frankrike har det på flera håll utfärdats en röd varning för extremvärme och för första gången aktiverar regeringen sin nationella krisplan för extremvärme. Det skriver France Info. Systemet gör det möjligt att mobilisera säkerhetsinsatser vid värmeböljor. Bland annat ska kylcentraler för de mest utsatta öppnas. I norra Frankrike omkom en 17-årig flicka under ett firande efter Frankrikes VM-kvartsfinalseger igår kväll. Flickan ska ha ramlat av en lastbil under firandet och sen blivit påkörd av ett annat fordon. Personen som körde lastbilen greps efter händelsen. Medan dödstalen efter jordbävningarna i Venezuela fortsätter att stiga ökar även kritiken mot regeringens hantering av katastrofen. Och interimspresidenten Delcy Rodríguez blir allt mer pressad.
9: Jag vill conseguir mis hijos vivos o muertos, pero los quiero conmigo. No me lo van a tirar.
10: Jag vill ha tillbaka mina barn, döda som levande, bara de är hos mig. Skriker en man mot uniformerade män när han i desperation letar bland rasmassorna. Videoklippet är en av alla filmer som nu sprids på sociala medier, där venezolaner öppet ger uttryck för sin frustration över att regeringen inte varit tillräckligt snabba i sin respons efter jordbävningarna den 24 juni. Och Latinamerika-forskaren Fredrik Uggla vid Uppsala universitet utesluter inte att det missnöje som nu riktas mot regeringen kan utvecklas till större protester.
11: Det finns enligt rapporter mycket stor ilska här. Det talas om protester inne i Caracas nu. Och skulle det här komma till sin spets så kommer ju allt det här att läggas samman egentligen och kan leda till stora protester.
10: Rodríguez själv har slagit tillbaka mot kritiken och menar att regeringen har agerat kraftfullt direkt när jordbävningarna inträffade. Och Fredrik Uggla säger att avgörande för vad som händer härnäst är ifall oppositionsledaren Maria Corina Machado lyckas återvända till landet. Hittills har hon, enligt henne själv, blivit stoppad av regimen.
11: Om hon då kommer tillbaka så kan ju regimen välja att gripa henne. Då får hon en martyr på halsen, alternativt låta henne sammankalla, hållas. Och då kommer hon förstås sammankalla stora protester mot regeringen och det skulle ju kunna vara just en samlande faktor som de här protesterna behöver.
0: Reporter Esmeralda Egerup. Nu förbereder SSAB för en återstart efter en del av det pausade arbetet vid stålverksbygget i Luleå. 50-miljardsbygget pausades för 2 veckor sedan efter att en av byggarbetarnas gasmätare larmade om låga halter av vätecyanid. Och det sätter punkt för Ekots lunchsändning. Producent var Katarina Bojve.

0: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
1: I publiken är det ju många som skriker att stoppa det.
2: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: Oppositionen kräver att regeringen i Finland med statsminister Petteri Orpo i spetsen avgår. Regeringen anklagas för korruption efter att de beviljat stöd till ett stort arenaprojekt i Helsingfors utan att det gjorts en officiell ansökan. Våren 2025 gav regeringen arenaprojektet Garden Helsinki 35 miljoner euro i statsstöd. Kritiken handlar bland annat om att projektbolagets ordförande Jan Vapaavuori, tidigare Helsingforsborgmästare och minister för Samlingspartiet, är partikamrat med premiärminister Petteri Orpo. Orpo avfärdar misstankar om korruption och hänvisar till projektets sysselsättnings- och ekonomiska effekter. Oppositionen anser att förklaringarna inte räcker. Arenan planeras rymma 18 000 till 22 000 åskådare med byggstart 2027 och en byggtid på omkring 4 år. Vägbron som går över Torneälven mellan Sverige och Finland väntas öppna igen idag efter att ha varit stängd i 3 dagar för renovering. Avstängningen har orsakat stora trafikstockningar. Köerna har förvärrats av semestertrafik och det billiga bränslet som lockar finländare till den svenska sidan. Ungefär 400 lastbilar per dag har tvingats ta en omväg på över 15 mil på grund av avspärrningen. Personbilar har ändå kunnat använda den gamla bron som finns i närheten. I lördags anordnades världsmästerskapen i Kärringkonk i Sonkajärvi i Finland och 61-årige Taisto Miettinen tog hem vinsten för 9:e gången.
1: Visste du att...
0: Finland är känd för en hel rad tokiga mästerskap. Unika VM-tävlingar som Kärringkonk, Eugangando eller Wife Carrying Contest i Sonkajärvi har spridit sig världen över. Sportgrenen går ut på att en oftast manlig deltagare springer längs en hinderbana med en oftast kvinnlig deltagare på sina axlar. En något nyare sportgren är VM i sandskidåkning i Kallajoki, där deltagarna tävlar i längdskidåkning uppför och utför sanddynerna. Världsmästerskapet i luftgitarr anordnas årligen i Uleåborg sedan 1996. Deltagare från olika länder uppträder på scen utan riktiga instrument och bedöms av en internationell jury. Bakom de tokiga grenarna finns ofta mer än bara ett skratt. De finska mästerskapen blir ett sätt att samla människor och skapa uppmärksamhet och ibland föra fram ett större budskap om fred, gemenskap eller klimatet. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska och jag heter Helmi Kjellvemark.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
4: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
5: Hei, mitäs tykkäät siivoamisesta?
6: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
7: Sama täällä.
5: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
8: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
4: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
9: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
2: Aina suomeksi. Ibland på svenska.
6: Roketti!
10: Levy Seppä.

0: Ekonyheter och klockan är 3. Ytterligare 2 personer har frihetsberövats misstänkta för inblandning i mordet och mordförsöket på en badstrand i Stenungsund natten till torsdag. En man avled av skador efter ett vasst föremål och en person vårdas på sjukhus. Sen tidigare har 2 män i 20-årsåldern anhållits misstänkta för mord och försök till mord, skriver SD-tidningen. Nu höjs röster för att konsumentskyddet i bostadsaffärer måste stärkas. P4 Stockholm har gjort en granskning som visar att fuskande mäklare löper liten risk att få påföljder. Dennis Begic är riksdagsledamot och Socialdemokraternas talesperson för frågor om fastighetsmäklarbranschen.
1: Jag tänker att vi måste vara beredda att se över regelverket. Det är nummer 1. Och allt är för att skydda konsumenten. För just nu är konsumenter och de vanliga människorna som är mest drabbade av det här.
2: P4 Stockholm har i en rad granskningar avslöjat hur privatpersoner övertalats av sina mäklare att sälja sina bostäder till underpris. Och att tillsynsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ytterst sällan agerar på anmälningar mot mäklare. 9 av 10 anmälningar sållas bort av FMI utan att utredas. Expressens ledarsida skriver på fredagen med anledning av P4 Stockholms granskning att civilminister Erik Slottner, kristdemokrat, bör kalla upp FMIs chef för samtal. Slottner själv nobbar intervju. Hans vikarierande presstalesperson Elinor Edström säger att ministern inte kommenterar myndighetens arbete.
3: De får svara för sig själva, för det är myndighetsutövning.
2: Men det kommer en skriftlig kommentar från Slottner och där skriver han att regeringen kan behöva se över om FMI har tillräckligt med resurser för att klara av alla sina uppdrag.
0: Reporter här, Thomas Heldmark. 5 personer döms i Göteborgs tingsrätt för inblandning i ett omfattande ekobrottsmål kopplat till vård- och omsorgsbolag i Västsverige. 3 av personerna döms till fängelse mellan 6 månader och 3 år för bland annat grova bokförings- och skattebrott. 1 döms till 9 månaders fängelse för skattebrott och den 5:e döms till skyddstillsyn för trolöshet mot huvudman. Flera av de dömda får också näringsförbud och 6 personer frias helt. Så en titt på vädret. I kväll spricker molntäcket upp över stora delar av landet, men i natt rör sig regn in över fjällkedjan och vidare österut över Norrland. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. I nordvästra Svealand och övriga Norrland väntas regn långsamt sprida sig åt nordost. Och det var Ekonyheterna klockan 3 i studion, Julia Videgård.

0: No niin, Helsingborgin lähistölle sijaitsee Beredskapsmuseet, museo, jossa voi tutustua toisen maailmansodan siviiliin valmiustilaan Ruotsissa. Tänään perjantaina museolla esitetään yhteistyössä Ophelia-teatterin kanssa monologi Jahiter Ritva, joka kertoo 17-vuotiaasta suomalaisesta sotalapsesta, joka saa vuonna 1946 yllättäen tietää, että hänen on jätettävä Ruotsi ja palattava takaisin Suomeen. Monologi on kirjoittanut ja sen ohjaa kirjailija Elisofie André ja sen esittää Cecilia Sjöström Nilsson.
1: Ja, det handlar ju om Ritva som du spelar sig 1946 och handlar då om Ritva som är 17 år gammal och är ett av de finska krigsbarnen som får reda på att hennes biologiska mamma vill ha tillbaka henne till Finland och man har då tagit ett beslut om att hon ska tillbaka till Finland. Så kommer vi följa liksom genom dagboksanteckningar hennes liksom tankar kring det här. Hon har precis liksom fått en pojkvän och liksom bildat sig ett liv här i Sverige. Och hur liksom identitet och rotlöshet och mellanförskapet, liksom var hör man hemma i de delarna. Min mormor är ju ett finskt krigsbarn. Så jag är ju liksom... Ja, mamma är ju halva finsk och halva estnisk. Och som sagt, mormor som är finsk krigsbarn. Så det har ju alltid varit en del av min släkthistoria och min familj. Och vi har alltid pratat mycket om det. Och mina föräldrar driver ju också Beredskapsmuseet där vi kommer spela den här monologföreställningen. Så det är ju en platsspecifik föreställning. Så det har liksom alltid varit en del av mitt liv, kan man väl säga. Med finska krigsbarn och Finland och allting.
2: Har du läst upp den till din mamma?
1: Nej, inte än. Jag har inte vågat. Men det kommer väl snart. De kommer ju se den. Så.
2: Jag läste just att åtminstone den här premiären är slutsåld.
1: Ja, det är den. Och det säljer på jättemycket till de andra. Så det är uppenbarligen någonting som intresserar. Och jag hoppas ju också att det är många liksom, det är många som har kopplingar till finska krigsbarn, om det så kanske är att man är en svensk liksom, familj som hade ett finskt krigsbarn. Eller man är som jag som har liksom det i släkten. Alltså, det finns ju så många, tänker jag, som kan känna igen sig. Och ja, allting kring det.
2: Ja tosiaan tämän Jahiter Ritva käsikirjoittaja ja ohjaaja Elisofie André, hänellä on suomalaistaustaa niin, että näitä tarinoita hän on kyllä kuullut ja niihin tutustunut ja äidilleen se ei ole sitä vielä uskaltanut lukea, mutta sittenpä hän äiti sen näkee, kun se esitetään tuolla Beredskapsmuseet museolla Helsingborgin lähistöllä se sijaitsee. Kan du berätta lite om stället där ni har det, alltså det verkar ju handla mycket om det som det handlar om också, där ni är.
1: Ja. Ja, precis. Ja, för det som är ju verkligen speciellt är att vi kommer spela vid då en annars stängd pjäskanon som är en jättestor kanon som heter Sonja. Och den är liksom, den är hur stor som helst och själva föreställningen utspelar sig på den här platsen. Så det är ju verkligen, så det är utomhus, det kommer vara fina sommarkvällar, hoppas jag, inget regn. Och det är liksom verkligen, det är där som vi möter Ritva, för det är där hon sitter och skriver sin dagbok. Och Beredskapsmuseet har ju funnits sedan 97 när mina föräldrar startade det och liksom är en del av Sveriges beredskapstid med massor av olika stora kanoner och utställningar om allting från kristidsmat till Sveriges största vapenutställning och mycket, mycket annat att säga. Batteri Helsingborg hette det och det var ju superhemligt under andra världskriget, så man byggde det här liksom för att kunna stå tillbaka mot tyskarna ifall de skulle få för sig invadera Sverige. Så därför liksom ligger det lite utanför, men och så är det öppet bara på sommaren. Som sagt, jag har ju vuxit upp där, så det är ju verkligen det är en del av mitt DNA, kan man säga. Jag insåg att jag började få idéer och nu har jag en hel lista med saker på kommande somrar som man kan göra. Så det finns massvis, så att säga. Så tänker vi börjar med finska krigsbarn, en monologföreställning för att liksom göra det personligt och så nära hem som möjligt.
2: Och till slut, vad önskar du att hur folk ska ta den här Jag heter Ritva? Miten haluaisit, että ihmiset siihen suhtautuvat, kun sen näkevät tai kuulevat siitä monologista?
1: Nej, men jag hoppas ju verkligen att man ska liksom... Det är ju en väldigt liksom humoristisk föreställning, men också varm och lite sorglig såklart. Så jag hoppas väl ändå att man ska gå därifrån och tänka på hur viktigt det är att vi är medmänskliga mot varandra, att vi är snälla mot varandra och att vi kommer ihåg att det är ingen som flyr från krig utan att man måste göra det. I det liksom. Framförallt inte barn, tänker jag. Och att det är som sagt, för att kunna lära oss av historien så måste vi blicka tillbaka. Och det är därför som jag tänker med de finska krigsbarnen känns tydligt och koncist.
2: Kan du till slut berätta hur det går med Ritva?
1: Det är ju mycket baserat på min egen mormor. Och jag sitter ju här och bor i Sverige. Så på något sätt så måste hon ju stanna kvar, tänker man. Likt min mormor.
0: Eli Sofia Andreeta haastatteli Ulla Rajakisto. Uutisten jälkeen sitten lisää tästä Jag heter Ritva -monologista, joka siis ajetaan tänä iltana. Mutta pari biisiä ennen uutisia. Scandinavian Music Group, Näin minä vihellään matkallani. Ja Miriam Bryant, Doom.

0: Näin hienosti lauloi meille Paula Suhonen ja Jonna Tervomaa, oot siskoni. Niin, mehän kuultiin hetki sitten siitä, että Helsingborgin lähistöllä sijaitsevassa BDS-Kops-museossa. Siellä esitetään tämä monologi tänä iltana ja heitä Ritva, joka on yhteistyö Ofelia-teatterin kanssa siis. Ja tämä monologi kertoo 17-vuotiaasta suomalaisesta sotalapsesta, joka saa vuonna 1946 yllättäen tietää, että hänen on jätettävä Ruotsi ja palattava takaisin Suomeen. Monologin on kirjoittanut ja sen ohjaa kirjailija Elisofia André ja sen esittää Felicia Sjöström Nilsson. Ja heitä Ritva. Ensi ilta tänä iltana, kuulkaa, jutellaan seuraavaksi monologin ohjaajan äidin kanssa Maria André, joka kertoo hieman enemmän omasta äidistään, joka oli suomalainen sotalapsi.
1: Meillä on nyt täällä mukana Sveriges Radio Finskan ohjelmassa Maria André. Tervetuloa mukaan. Välkommen med, Maria.
2: Ja, tack så mycket, eller aita säger jag på estniska. En osa suomea, mutta ymmärrän vähän, koska puhun viroa.
1: Vill du berätta lite mer om din mamma?
2: Min mamma, Marjatta, hon kom till Sverige i januari 1942. Och då var hon lite drygt 2 år gammal. Och eftersom hon var så liten och ljuslockigt hår och så var hon beställd utav en familj. Så hon kom direkt till sin familj i Guldsmedshyttan där de tog emot henne och med öppna armar.
1: 2 år gammal, hon var jätteung. Hur länge var hon i Sverige då?
2: Det var ju så att finska staten, de ville ju ha tillbaka alla barn, och det är ju fullt förståeligt. Det var 70 000 barn, hela Finlands framtid, och alla barnen skulle hem till Finland, och så även mamma då. Så att 1946 så skickades hon tillbaka till Finland, och det var ju ett väldigt, väldigt trauma för henne. För hon hade ju glömt finska språket, och hon uppfattade ju att hennes familj, det var hennes mamma och pappa här i Sverige. Så att hon fick ju en chock. Hon har berättat att hon mindes att hon var och hämtade brevet ute i brevlådan där det stod att hon skulle hem. Och hon minns att hon lämnade brevet till sin mor här i Sverige. Och sen nästa minnesbild hon har, det är att hon står i en liten enrummare, då är hon hos sin mamma i Finland.
1: Mm. Hur gammal var hon då när hon åkte tillbaks?
2: Det här var ju 1946 då, så att hon var ju 7 år då.
1: Mm. Har ni talat mycket om de här liksom minnen från tiden i Sverige och hur det kändes och sånt i er familj?
2: Vi har pratat jättemycket om det, för mamma fick ju faktiskt komma tillbaka igen. 1949, så under de här 3 åren, 46-49, så måste det ha pågått många diskussioner mellan mammas familj här i Sverige och hennes finska mamma. För plötsligt så var det arrangerat för mamma att hon skulle åka tillbaka. Och 1949 så var det ju väldigt ovanligt med att flyga. Men hennes familj här, de hade det väldigt gott ställt. Så att de hade bokat en flygbiljett till henne. 1949 då, det var väldigt ovanligt ju för folk att flyga överhuvudtaget. Mm. Men hennes föräldrar i Sverige hade bokat en flygbiljett till mamma. Så hon flög från Helsingfors till Stockholm, och de hade till och med bokat mat till henne på flyget. Men mamma, som då hade levt i fattigdom under de här 3 åren i Finland, hon trodde att maten kostade, så hon vågade inte äta den. Så hon satt där på flyget och maten kom och gick och sådär, och så klev hon av, och då bestämde hon sig faktiskt för att hon skulle vägra åka tillbaka till Finland igen. Och det handlade ju inte om Finland som land. Mm. Det handlade om att hennes familj var ju i Sverige. Det var ju det. Och hon blev adopterad sen av sin familj här i Sverige också när hon var 15 år.
1: Okej, har hon berättat om liksom det, att hur kändes det att hon hade liksom den biologiska familjen i Finland, men att hon ville tillbaka till sin andra familj i Sverige? Har hon berättat om hur det kändes eller?
2: Det har ju varit väldigt jobbigt för henne också. Mm. Och som nu idag, nu är hon är gammal idag, hon är 87 år gammal. Och hon kommer inte riktigt ihåg allting längre, så tyvärr. Men ett tag så pratade vi mycket om hur det var. Och för henne så var det viktigt att säga till oss att vi hade vår... Jag hade min mormor och morfar. Det var hennes adoptivföräldrar här i Sverige. Hennes mamma i Finland, det var inte min mormor. Utan hennes mamma i Finland, det var just mamma i Finland. Mm. Men sen på äldre dagar så lärde hon ju, alltså då började hon umgås med sina systrar igen också. Så att de träffades väldigt ofta och vi har fortfarande kontakt med hennes syster som nu bor i Åbo. Och vi har också kontakt med de andra släktingarna. Det finns lite kontakt ändå. Jag har fått förmånen att träffa alla tre systrarna. De var ju 4 systrar totalt och mamma var ju äldst. Så jag har träffat dem allihop och de har varit och hälsat på hos oss och det har ju varit jättefint att få se en biologisk släkt och faktiskt känna också att vi har ju något gemensamt ändå, även om vi inte har haft den uppväxten ihop och så finns det ju ändå. Och jag har varit i Finland, jag tog med mig barnen till Finland, så då var jag där för första gången faktiskt och det var 2009. Och jag måste säga att jag kände mig så hemma där, det kändes så hemma. Väldigt konstig känsla. När jag träffar finländare så känner jag mig hemma. Mycket konstigt, men så är det.
1: Mm. Kiitos paljon Marie-André, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa. Tack så mycket Maria, att du var med här i programmet.
2: Tack så jättemycket.
0: Marie-André, det haastatteli Vilma Peltomäki. Jatketaan musiikilla Irina ja Kunnon syy.

0: Ekonyheter. Minst 1 miljon kvinnor och flickor har förlorat avgörande stöd till följd av kraftiga nedskärningar i utländskt bistånd sedan januari 2025 enligt en ny rapport från FN-organet för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Rapporten bygger på svar från organisationer i 52 länder. Enligt Sofia Kalltorp, chef för FN-organets humanitära arbete, så är det kvinnoorganisationer som finns i frontlinjen i världens allvarligaste humanitära kriser som riskerar att stängas. Svenskarna har satt rekord i fondsparande. Den samlade summan som finns i fonder är 10 000 miljarder kronor. Och summan består till hälften av pensionspengar och andra hälften av privatpersoners egna insättningar. Fredrik Hård är ekonom på Fondbolagens förening.
1: Ja, det är ett hisnande stort belopp såklart. Det är en rekordnotering. Det är första gången någonsin över 10 000 miljarder eller då 10 biljoner.
0: Det sa Fredrik Hård på Fondbolagens förening. Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i sociala medieapparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Kritik riktas mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och rekommendationer i apparna. Under en pågående flygning tidigare idag mellan Grekland och Tyskland skadades en man när ett fönster gick sönder på ett Ryanair-plan. Mannen var nära att sugas ut genom det trasiga fönstret men drogs tillbaka in av andra passagerare. Flygplanet vände tillbaka till Thessaloniki i Grekland och kunde landa utan problem. Och grekiska medier skriver att fönstret krossades av ett föremål som lossnat från flygplanets motor. Det var Ekots nyheter klockan 16:00 i studion Julia Vitegård.

0: Bes ja anna tulla. Kuulkaa, moni matkustaa tänä kesänä kotiin sinne Suomeen. Ei kuitenkaan Finskan Marko Säävälä, joka jää tänä kesänä tänne tyhjän tunteen, tänne Ruotsiin ja muistelee lapsuutensa kesiä Oulussa.
1: Min nyfunna sverigefinska identitet får sig en törn på sommaren. Tittar avundsjukt på alla kollegor som far till Finland så fort semestern vankas. Det ska åkas till sommarstugor eller hem till släktingar. Det ska bastas och grillas. Kvar står jag på kajen. Jag minns mina barndomssomrar då det i juli under industrisemestern alltid packade bilen full i Dalarna inför den långa resan till Möckin och Olossa. För resan var halva nöjet. Minns tydligt hur pirrigt det var i bilen medan vi körde in i gapet på en finlandsfärja. Ombord väntade så mycket skoj. Sen samma kittlande känsla när vi närmade oss Sanginjoki utanför Uleåborg. Här vid mammas föräldrahem hade alla hennes syskon som flyttat till Sverige för arbete fått ärva en bit tomt som de byggt en liten sommarstuga på. Med förväntan kollade vi barn in vilka av mina sverigefinska och finska kusiner som anlänt till platsen före oss. Det var ett slags bullebyn för återvändare från Sverige. Solen sken alltid, fisket nappade och bastun värmde. Höjdpunkterna var buset med kusinerna och dagsturen till Oulun-Torille. Jag sela ostettin lihapiirakka, jätskiä, tai sitten pelattiin kaikki markat pajatsossa. Dessa minnen dyker upp när kollegorna åker hem idag. Olin viime kesänä veljeni ja äitinin kanssa matkalla Suomeen ja Oulun. Matkalla, joka sattui olla viimeinen sinne. Mutta on selvä, että se hetki on tuoreena muistissani. Men när det gäller känslan att bli kvarglömd på kajen i Stockholm så är det inget som slår alla ens samlade minnen från barndomssomrarna i Finland. Siitä minä nyt tunnen, kun kaikki menee Suomen kesällä. Olen kateellinen, mutta näinpä niin, näinpä niin. Marko Säävälä, Sveriges Radio, Finska.
0: Noin se on, kuulkaa. Päätteeksi kuullaan pari biisiä, Emmi ja Breakable ja Miksi mä oon tällainen, Timo Lassi ja Kari Tapiiri. Minä Pekka Kenttälä kiitän tästä iltapäivästä. Kuullaan maanantaina. Moi moi.

0: Näin se alkoi Finmix tällä kertaa. The Boppers ja At The Hop.
1: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 7753 99.
0: Finmix! Soita ainakin. Soita varsin. Ja jos viola ei vastaa, niin soita uudestaan. Jag bara ringa igen om viola inte svarar. Om hon är upptagen. Och det verkar vara nu. Det ringer på, men ring. Ja tuntuu, että meillä kuulee, hon on illan ensimmäinen soittaja matkassa. Jag säger hej och välkommen till Finmix, Anneli Fors i Kiruna. Hallå, jo. Anneli.
2: Ja, jag är Anneli.
0: Hej Anneli, välkommen till Finmix.
2: Tack.
0: Oj, du låter som att du är långt ifrån din telefon, är du det?
2: Nej, som nu.
0: Du hörs ganska dåligt, Anneli. Kan du prata närmare mikrofonen?
2: Jo. Mm. Nu har jag pratat nu.
0: Nu hör jag dig bra. Hur är det med dig, Anneli, i Kiruna?
2: Bara bra.
0: Har ni sol även i Kiruna som vi har här i Övertorneå?
2: Nej, det är molnigt.
0: Ja. Mm. Du har goda, du har gratulationer som du vill skicka, säger det här.
2: Jo, en liten son, Olsson, han har fyllt 41 år den 4 juli. Han bor i Kiruna. Och sen min morbrors pojke fyller 12 juli. Han fyller 35 år. Han heter David Lasso.
0: Är han också i Kiruna, eller?
2: Jo. Och sen en kusin har fyllt år igår. Hon heter Malin Fors. Hon bor i Kiruna och hon har fyllt 56. Och sen min syrras pojke fyller 36 den 27 juli. Han bor i Luleå.
0: Vad heter han då?
2: Han heter Erik Roka.
0: Ja. Det var många släktingar som fick hälsningar från dig.
2: Jo.
0: Ja. Vad ska du hitta på nu då efter det här, Anneli?
2: Jag vet ingenting.
0: Du fortsätter lyssna på Finmix, hoppas jag.
2: Jo.
0: Ja, men gör det. Ja. Tack för att du ringde till oss. Ha en fin kväll.
2: Ja, hej.
0: Hej då. Vi har seuraava soittajana Exis siellä. Jos ei katsota. Oona.
3: Kyllä, minä.
0: No niin, nyt.
3: No hei, Gunilla.
4: Joo, hei.
3: Hejsan.
4: Joo, hei.
3: Välkommen. Hur är vädret där du befinner dig?
4: Ja, vi är på väg neråt mot Uppsala, men annars bor jag ju i Luleå.
3: Just det. Så du är långt söderut.
4: Nu är vi ganska långt. Vi har inte så långt kvar att köra. Så jag har gått ut från bilen ett tag så tänkte jag ska prata med er då.
3: Ja, men det passar ju perfekt.
4: Ja. Och varför jag ringde, jag skulle vilja gratulera min storebror Per Narkfors i Älvsbyn. Han fyller år den 14 juli och han fyller 79 år.
3: Nu vi hoppas att Per lyssnar.
4: Oj, han lyssnar alltid på Finmix. Han är en trogen Finmix-lyssnare, så han lyssnar nog. Och sen kom jag på att jag har ju... Som jag moster till Ida och Stina Isaksson. De fyller ju år idag, kom jag på. Att en bor i Pite och Stina bor i Pite. Och hon har fått en dotter för en månad sedan. Och Ida bor i Gällivare. Och de fyller år idag. Så jag tänkte att jag skulle passa på att gratulera dem också.
3: Så, vi hoppas att hälsningarna gick fram. Det var ju en fin födelsedag. Bra dag att fira.
4: Ja, då, det var det ju. Jo. Så det var det jag hade på hjärtat.
3: Ja, men vi får väl önska dig en fortsatt fin helg.
4: Ja, och njut. Detsamma till er allihopa där på Finmix också.
3: Tack ska du ha.
4: Ja. Hej då.
3: Hej då.
4: Ja, hej.
0: Mm. Gunilla Oli, Uppsala.
3: Ja, då är ainakin menossa.
0: Menossa, joo, eteenhän päin. Sehän on niin, että meillähän on tuo telefonivastajakin käynnissä. Vi kollar om vad som har hänt på våran telefonsvarare då.
5: Vi, Estrid och Ivan, vill gratulera Ragnhild Vara i Svappavara som har sin födelsedag den 15 juli. Stort grattis Rankan önskar vi från Kiruna.
6: Hej, jag heter Berta Malo och jag vill gratulera min bror Rickard Påpala som fyller 85 år idag den 9 juli. Många gratulationer.
0: Fiffigt med den där telefonsvaren. Man kan ju ringa in när som helst under veckan och så säger man sin hälsning själv. Vi läser några mejl så.
3: Met haluamme firata uskollista Finmix-kuuntelijaa Birgit Scott Bärinäset Luulaja syntymäpäivänä 12. juli. Ja se on sisaret perheineen, jotka onnittelevat.
0: Vi skickar en sommarhälsning till syskon, släkt och vänner genom Finmix från Aina och Olle.
3: Hej bästa firade värdar. Jag hoppas genom er kunna gratulera min fina svärdotter Elin Sandgren Sikka Vuopio från Jukkasjärvi som fyllde år den 9 juli. Hipp hipp hurra önskar Åsa. PS, Elin lyssnar varje fredag på världens bästa program Finmix.
0: Vi får tacka för det berömmet. Det är ju lyssnarna som gör det till stor del.
3: Ja, eller hur?
0: Ja, du Åna, nu har vi varit igång några minuter. Hur känns det?
3: Ja, nu börjar väl spänningen släppa lite.
0: Den där pausen på 4 år, det var väl ingenting.
3: Nej, absolut inte.
0: Jag ska läsa hälsning här också. Vi vill fira, och det här är en jättefin bild på en tårta ska jag säga. Fantastisk tårta. Vi vill fira en glad och pigg kvinna som gladeligen spelar en och annan låt på sitt munspel och dragspel. Och även sjunger en truddelutt. Ett stort grattis till Torgun Lavring i Kiruna som fyllde 80 plus i veckan önskar Björn och Sussi.
3: Hallå, hallå! Här kommer en Kalix-hälsning. Vår granne och vän Ingegerd Lindbäck i Kalix fyller 80 år söndagen den 12 juli. Ingegerd med sina flitiga fingrar och varmt hjärta stickar, virkar och syr kläder och filtar till behövande barn i Ukraina och Rumänien. Hjärtliga gratulationer från Toliki och Folke.
0: Den här päivänä, kymmenespäivä juli, är fantastinen ihminen täyttää 50 vuotta. Hän on luotettava ja auttava ystävä, kovasti työtä tekevä, superpappa ja kärsivällinen ja rakasluontoinen mies. Ei ole tarpeeksi sanoa, joka saattaa kuvata, kuinka hän kantaa huolta perheestä. Hän on todellinen esikuva ja luotettava lähimmäinen. Hänen nimi on Mikael Hämäläinen ja hän asuu Almöngessä. Hänen suurta päivää fiirataan hänen favoriittipaikassa perheen kanssa. Soittakaa Älskä mäi ja Einbusk Singers. Tämä laulun kanssa hänen vävypojan kuoro ja Linnea Henrikssoni. Tämän laulun kanssa hänen vävypoika kuoron ja Linnea Henrikssonin kanssa voitit Köyslaget TV4:ssa. Terveisiä koko perheeltä Hämäläinen vaimo Eeva-Liisa Tuorema Hämäläisen kautta. Älskä mäi, o Einbusk Singers.

0: Rantakoivun alla, ja se oli Eija Sinikka, joka on laullut sen meille.
1: Hei, jag heter Berta och ringer från Pajala. Jag vill gratulera min väninna Anita Arleto som bor här i Pajala. Hon fyller år den 15 juli. Hon är jätteduktig på allt. Hon är duktig på att dansa, speciellt bygg med sin pär, yoga och massage och allt möjligt. Ha en bra dag, Anita. Hälsningar från Berta.
0: Joskus

0: den 12 juli. Vi vill även skicka grattishälsningar till hennes pappa Kalle Niemi som fyllde 30 år den 26 juni. Vi som grattar mommo, muffa, moster och mobbo.
1: Mm. Och så kommer en till som har önskat hoja. Jag gjorde ett litet lotteri. Jag kunde inte välja. De hade valt tre olika låtar och så blev det den här. Jag kan inte spela tre hoja i rad. Eller kanske man kan det. Jag vill skicka en massa grattiskramar till mitt barnbarn Kevin Bäckström i Gammelstad, Luleå, som fyller 9 år den 13 juli. Spela gärna melon, kiwi och citron med hoja. Hans idoler hälsar mormor Kajsa. Så här kommer hoja.

0: Rappli kanon.
1: Mm. Huija, banan, melon, kivi ja sitruun. 0920 2753 99. Det är numret till Finmix. 0920 2753 99. Soita Veikkonen.
2: Sänder en grattishälsning till mina barnbarnsbarn Liam som blev 2 den 6 juli och Tyra 2 den 11 juli och hennes morfar Kenneth som fyller år den 14 juli i Docka. Och William i Gällivare fyller också år samma dag. Och det är Magnhild i Gällivare som önskar er alla en fin sommar och semester.
3: Hej glada finmixare. Vi vill gratulera mitt barnbarn Eddie Jakobsson i Koka som fyller 7 år på lördag. Vi kommer på kalaset. Vi vill också gratulera Eva Holmbom i Öjebyn som fyllde 80 år nyss. Varma kramar till er båda från farmor Elisabeth Olsson i Jokkmokk och Kurt Åström i Norrfjärden.
4: Sitte tulee meilia. Hej finmixare! Skickar en grattis till Berit Uusitalo i Pajala när hon fyller 66 år den 11 juli. Grattis från Barbro i Kiruna.
1: Heippa Finmix. Häty minunkin kirjoittaa ja onnitella meidän kommunaaliruotia näin jälkikätten. Tuomas Mörtberg. On se jo vanha, ettei tarvitse sanoa ikkää. Sitten oikein rakkaita terveisiä minun miehelle, Kallelle, joka on kestänyt minua.

0: Kristina Lindberg, skogsvaktarens Lisa Kulitsen, dessa Finnmixis 0920 25 3 99, det är numret till Finnmix. Ännu hinner vi. Ja, hyfsat gott om tid.
1: Jajamän. Hej Finnmixare. En glad och hjälpsam granne fyller idag 79 år. Han heter Harry Persson och bor i Norra Svartbyn, Fallvägen 9. Stort grattis Harry, önskar Greta och Kurt.
0: Vi vill skicka ett stort grattis till Lelle Häggrot i Jukkasjärvi som fyller år på söndag den 12 juli. Hälsningarna kommer från Jakob och Hulda.
1: Hej Finnmix. Jag vill skicka en grattishälsning till en trogen Finnmix-lyssnare och inringare, David Lasso från metropolen Vivungi. David fyller 35 jordsnur på söndag 12.7. Vi är så glada att vi har dig. Många grattispussar från Frida, Louis och Sigge.
0: Hej Finnmix, idag vill vi hylla kusin Mats Sturk i Kuivakangas Övertorneå. Inte för att han fyller år, utan för att han alltid hjälper oss familjen med tummen mitt i hand. Senast i morse gav han oss en skjuts till bilverkstaden när bilen strejkade. Han är en riddare i nöden. Spela något rockigt för honom. Många sommarhälsningar från farbror Börje, kusin Fredrik och kusindotter Fanny. Samtliga med Sturk i efternamn och på semester i stugan i Kannusjärvi. Jag tror att det kommer lite rockigt här senare. Du nickar.
1: Jag ser det. Hej på er kära Finnmix. Idag skulle jag vilja att ni hjälpte oss att fira Harry Persson i Boden som fyller 79 år just idag den 10 juli. Goda fina grannar är guld värda och att firas i Finnmix är han definitivt värd. Vill dessutom fira min man och mig själv som firar 45 år i bröllopsdag. Tack på förhand och önskar er alla en fortsatt fin sommar. Vi som grattar är Roland och Barbro.
0: Georg Skarpsvärd Bodista Ilta.
2: Ilta, Ilta.
0: Tervetuloa Finnmixin.
2: Kiitos vain.
0: Kaikki hyvin näin perjantai-iltana, Georg.
2: Se on hyvin, jajamän.
0: No niin.
2: Kun ryssästä tullut lämmin nyt, niin se on hyvä olla.
0: Se tuntuu. Se täällä kuule vielä aurinko paistaa Mataringissa villin fiinisti.
2: Jajamän.
0: Sulla on onnitteluja lähettäjä, Jori.
2: Mulla on onnitteluja 3 kappaletta.
0: Anna tulla.
2: Minun sisar on täyttänyt 8. päivä tätä kuuta. 87 vuotta. Viula Skarpsvärdi. Ja sitten on Nils Patomella, se täyttää 11. päivä, 78 vuotta, se on tuolla Käymäjärvessä. Ja sitten kolmas on Anhelen Patomella, se on Kiruun, hun ei Kiruna, hun fylle 51 tolfte. Joo, siinä ne oli kaikki. Kiitos vain.
0: Kiitos sulle, Georg. Ja fiiniä viikonloppua ja kesää.
2: Joo, kiitos vain. Sitä samaa teillekin.
0: Kiitoksia. Hei hei.
2: Joo, hei.
1: Lennart Kyrö, god kväll.
3: God kväll, god kväll. Jag har några hälsningar, men jag får börja in med svenska. Det är mitt barnbarn. Evelina Kyrö som har fyllt år förra veckan. Och hon har fyllt 20 plus. Åren räknar vi inte, men jag gratulerar henne än en gång.
1: Ja.
3: Och sen, det här kan vi ta på finska, suomeksi. Mulla on velipoika Sattärvessä, joka täyttää ympyräisiä vuosia tänä päivänä. Per Kyrö on sen nimi. Ja saapin sanoa, että se tulee sille jäälle, että se on tuota partaikä. Joo.
1: Niin se pian on.
3: Saapin itse kukista räkletä, mitä vuosia se on.
1: No toivomme, että sinne meni.
3: Ja kaikille tutulle ja tuttaville hyvää kesää.
1: Kiitos. Toivomme, että meni onnittelut perälle.
3: Ei mulla muita ollut niin tällä kertaa onnitella, mutta te...
1: Kiitoksia sitten.
3: Kaikki menee hyvin ja velipoikakin voipi hyvin Sattärvessä. Niin ja hyvää jatkoa elämässä sille.
1: Toivoma niin. Ei muuta kuin hyvää jatkoa sullekin ja mukavaa kesää.
3: No minä saan samaan ja sitten kiitän teitä kuin hyvästä ohjelmasta.
1: Oli no mukava, kiitos kun kuuntelet. Ramille. No eikö vain.
3: Kiitos. Minä kuuntelen joka perjantai. Joo.
1: No me kuulemme sitten taas.
3: Jajamän. Joo, eikö kiitos ja hyvää kesän. jatkoa.
1: Samoin, ja. Kiitos, hei.
3: Joo, samoin, hej hej.
0: Bästa firarvärdar, var snäll och hjälp oss att fira följande som har fyllt, fyller år i juli. 5. Anette Lundgren i Sävast. 12. Angärd Isaksson, Kalix Nyborg. 23. Finaste barnbarnet Edvin Jakobsson i Kiruna, 16 år. Och 29. Leif Martinsson på Munsö. Vore roligt om ni kunde spela något med Willie Clay Band för födelsedagsbarnen, så de blir nog glada. Tack för ett mycket trevligt program som vi alltid lyssnar på. Vi önskar släktvänner och er på Finnmix en fortsatt skön sommar. Hälsningarna kommer från Eva och Lasse i Kiruna. Vi tackar för hälsningarna så mycket och för det fina berömmet. Willie Clay Band, Stay the Night.

0: Stay the night, Willie Clay Band. Och nu, Kalle, får hålla i fanfarspaken här. Jag ska läsa två stycken. Bästa firar var värd. Bror Stridsman i sommarhuset i Jarhöjs fyller hela 96 år den 15. 96 år är väl värt en fanfar. Jajamensan, den kommer alldeles strax. Grattis kommer från oss i Olkamangi. Anna-Lisa, Ale och Ivar. Hej, metaloma firata med en pikkuvelje Peter Pekka Mörtlund, joka täyttää 60 vuotta 15 päivä juulia. Kun hän täytti 30, niin hän sai tyttären Fanny Mörtlund, joka siis täyttää 30 vuotta samana päivänä. Niin että nyt ottaa 90-vuotisfestit parhaassa kylässä Kangosessa. Met, joka firaama olema sisarukset Jöran, Lissi, Kikka, Bummi, Bimma, Mona, Mats ja Riitta sisar Gunnelin kautta. Fanfari Pekalle ja Fannylle. Olipa fiini fanfari.
1: Hejsan, vi vill gratulera några som fyller år i juli. Alla är i den övre medelåldern, även jag, så därför har jag glömt bort datum och ålder. Börja med ungdomen Janne Okonsari, Kosken Kangas Lule, fyllde drygt 50 år den 3 juli. Thomas Einarsson, Sattojärvi, 70 år, 8 juli. Asta Niva, Pajala, 70 år, 13 juli. De här är över 70 år. Egon Törmä Kaunisvaara, Reinhold Törmä Pajala och Seppo Lundström från Älvsbyn. Ha en skön sommar, önskar Marita, Leif och Tanja.
0: Mm. Västerås ska vi nu ha på linjen. Hej Evert Holma.
2: Tjenare.
0: Tjenare, välkommen till Finnmix. Hur är läget i Västerås?
2: Ja, det är ganska bra. Jag har passerat där på väg norrut.
0: Mm-hmm. Hur långt ska du ta dig innan du är framme?
2: Ja, upp till Umeå. Sen är jag framme.
0: Ja, då har du en bit kvar.
2: Jajamän. Ja. Jag skulle, vad heter det nu, vilja gratulera både farsan och syrran som fyller jämt nu i sommar. Och så har de ju 100-årskalas imorgon, så då är man ju på väg upp.
0: Mm-hmm. Det är ju med och det kalaset då förstås.
2: Jajamän. Ja. Mm. Så farsan fyller ju 70, Christer Holma. Och sen Agnes då, syrran fyller ju 30 här. Och hon fyller på söndag. Och farsan i augusti, så vill jag bara ringa in och gratulera och hälsa till dem.
0: Ja, men vad fint. Hoppas de lyssnade.
2: Jajamän, det tror jag.
0: Annars går det att lyssna på Finnmix efteråt också, så att man kan få höra sina hälsningar.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men toppen, Evert, du får köra lugnt då sista biten.
2: Ja, tackar.
0: Och ha en trevlig helg.
2: Det är samma.
0: Ja, tackar. Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Sittel här med Kiruhnan. Hej, Rolf.
3: Hej.
1: Du hade lite gratulationer, va?
3: Rolf Hagebjörk heter jag då. Och med halvan två mexikohåk ansätter du ta många vissa. Men on entinen minä, Gunvor Kenttä, täyttää 90 vuotta. Oikein kivaa vaimuttaa vieläkin.
1: No niin.
3: Joo, ja sitten mulla oli vielä kans tämä Gunvorin neppain. Se on Torsten Vuotilainen siellä Lannavarassa. Kuulin kans, että täyttää 83 vuotta. Ja sitten mulla on minun Sambun, Sambus Eivus. Bästa kompis, Ann-Charlotte Larsen. Hon bor i Glada berget i Vindelälven. Och det är ganska långt. Hon fyller 70 år faktiskt också. Det är på Västerbottens sida. Och hon har väl säkert aldrig uttalat om det. Hon är fin mix, men nu ska hon få höra det.
1: No, jag var inte.
3: Sen skulle jag vilja sitta med halusin, att kaikille näille jollattan pikku fanfaarin, eli aika isonkin fanfaarin.
1: Testaamapa. Tuleeko fanfaari?
3: Joo. Siellä oli.
1: Sieltä tuli. Nyt oli hyvä fiirata. Kuule, joo, kiitos soitosta ja hyvää viikonloppua.
3: Joo, sä maittele kanssa. Fini ilma, tälläkin ruunassa aurinko paistaa ja kaikki on hyvää. Grillattu on ja kaikki.
1: No niin, hieno homma. Hyvä. Se on fiini perjantai-ilta.
3: Hej
1: hej.
0: På söndag 12 juli fyller Holger Päijärvi i Pajala 81 år. Spela en av hans favoritlåtar, ett litet rött paket med Sven Ingvars. Gratulationer kommer från familjen genom Birgitta.

0: 6.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
3: Varför var det så här?
2: Sveriges Radio Finskas dokument i Lapplandskriget, flykten till Sverige och Cirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.

0: Ekot nu. Idag kom antagningsbeskedet till högskolor och universitet till hösten. 10 000 färre har antagits i det första urvalet jämfört med förra året. En av dem som hamnade på reservplats är Majken Hjorton som sökte spanska introduktionskurs.
1: Jag sökte väldigt spontant. Det var liksom, jag hade inte så mycket baktanke så jag hade liksom inte tänkt så mycket. Så jag tror jag var förberedd för båda svaren liksom. Men ja, jag trodde nog ändå att jag skulle komma in för att det känns som en ganska lätt kurs att komma in på.
2: Majken är inte ensam om att få ett negativt besked idag. Det är nämligen rekordmånga som har sökt och färre som kommit in på högskolan och universitetet. Det säger Robin Johansson på Universitets- och högskolerådet.
3: Vi kan konstatera att det blir en minskning i antal antagna i år med ungefär 3% jämfört med förra året. Det innebär ju att framförallt i de utbildningar där det finns konkurrens så kanske det är fler, eller är det fler som blir reserver. Ungefär 8% fler blir reserver i år än förra året.
2: Det var drygt 400 000 som sökte och runt 300 000 som kom in. Och det finns olika anledningar till att det är hårdare konkurrens. Att det är många som har sökt är en anledning, men det finns en till.
3: Ja, ekonomi är ju en fråga. Sen är det är ju 40 stycken lärosäten som man har lite olika skäl till just varför den man har tagit bort har tagits bort. Så, men det har med ekonomi att göra mycket.
2: Även fast Majken Hjorton tog antagningsbeskedet med ro känner hon med dem som inte kom in.
1: Och det är ju såklart, för många är det ju väldigt, väldigt tråkigt att inte komma in. Alltså, för mig hade jag inte jättehöga förväntningar, men det finns nog väldigt många som är väldigt besvikna nu för att de inte har kommit in. Men jag hoppas ju fortfarande att det kommer in.
0: Reporter Madeleine Fensby. Katja Nyberg som nyligen gick med i partiet Ambition Sverige kommer inte att ställa upp i valet i höst. Det rapporterar SVT Sörmland som tagit del av en handling till Länsstyrelsen i Sörmland. Nyberg som tidigare var riksdagsledamot för Sverigedemokraterna står åtalad för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. I Storbritannien har den tidigare ministern Anne Widdecombe hittats död i sitt hem. Händelsen utreds som mord, enligt BBC. Widdecombe var minister för det konservativa Torypartiet men gick senare med i högerpopulistiska Reform UK. Enligt Reuters har en man gripits misstänkt för mordet. Omkring 60 000 utländska medborgare har sedan början av juni lämnat Sydafrika, rapporterar AFP. Orsaken är våldsamma protester mot migranter i landet, uppger Sydafrikas gränsmyndighet. Medborgare från en rad länder, däribland Ghana, Nigeria, Uganda och Zimbabwe, har flytt från Sydafrika efter att extremistgrupper skärpt tonen mot papperslösa migranter och krävt att de ska lämna landet. Det var Ekot med Peter Petredius.

0: Får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammis. Tack som fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radioappen.

0: Tingsrätten i Göteborg har idag dömt flera företagare som bedrivit vårdverksamhet för grova bokföringsbrott och ett stort antal skattebrott. Matilda Vijom är en av de två juristdomarna i målet.
1: Personerna har inte skött bokföringen i de här vårdrelaterade bolagen.
2: Bland de dömda finns personer som varit företrädare för flera bolag inom en koncern som bedrev vaccinationsvård och assistansverksamhet. De döms till fängelse mellan 3 år och 9 månader. Brottsrubriceringarna är bland annat grova bokföringsbrott och skattebrott. De meddelas även näringsförbud. Eva Fernqvist är även hon domare i målet.
3: Ja, när det gäller bokföringsbrotten så är det ju i vart fall i ett av bolagen uppgår till omkring 60 miljoner kronor. Det är alltså inte pengar som har plockats ut ur bolagen utan det är redovisning som inte har kunnat följas så som det ska enligt bokföringslagen.
2: I ett av bolagen har företrädarna bland annat gjort uttag och använt bolagets kort för ändamål som inte visats vara knutna till verksamheten enligt rätten. Bland annat resor till utlandet. Däremot frikänns företagarna och flera andra personer från åtalen som gäller grova näringspenningtvättbrott. Tingsrätten har också hävt flera av beslagen som gjorts under utredningen, bland annat en sportbil och en villa. 6 personer frias helt, samtliga har förnekat brott. Ekot har bara fått tag i en av försvarsadvokaterna och han avser att överklaga domen. Åklagare Lotta Nilsen säger att åklagarna inte fattat beslut om domen ska överklagas.
4: Vi får gå igenom det här och analysera grundligt framöver.
0: Reporter Kristin Holmberg. Ännu en person har häktats misstänkt för inblandning i mordet på en 19-årig man i Uppsala i söndags. Personen är misstänkt för medhjälp till mord. Sen tidigare är en kille i tonåren häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Och en tredje person är anhållen misstänkt för skyddande av brottsling, rapporterar P4 Uppland. Ryssland har tillfälligt stoppat handelssjöfarten på den farled som förbinder floden Don med Azovska sjön. Det uppger källor inom spannmålsindustrin för Reuters, rapporterar Omni. Detta efter att Ukraina attackerat 13 ryska fartyg, varav 10 tankfartyg i Azovska sjön under dagen. Stoppet kan påverka nästan en fjärdedel av den ryska spannmålsexporten i Azovska sjön. Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i sociala medier-apparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Efter en utredning riktar kommissionen skarp kritik mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar, pushnotiser och rekommendationer i apparna. Ekot med Peter Petrelius, mera nyheter i appen Sveriges Radio.

0: En man i Göteborgsområdet döms idag till 9 års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott. Tingsrätten beslutar också att pengar och tillgångar för drygt 8,5 miljoner kronor ska betalas till staten. Hans försvarare David Bardavid säger att domen var väntad men att försvaret inte delar tingsrättens bedömning.
1: Vi ser att tingsrätten har gått helt på åklagarens linje. I var en liten del och i var en liten detalj.
2: Enligt domen har mannen varit delaktig i narkotikahantering som rört 12 kilo kokain och minst 300 kilo cannabis hash. Bevisningen bygger bland annat på krypterade chattar. Håkan Larsson, statsåklagare och förundersökningsledare i narkotikadelen, säger att chattarna varit viktiga i utredningen.
3: Det hänger ihop med det större och det kan man se inte minst på de här chattarna då och den verksamheten han har varit delaktig i. De hanterar ju mycket stora mängder. De pratar ju om båtar med cannabis på 6 ton och 10 ton.
2: Tingsrätten dömer även mannen för grovt penningtvättbrott. De pengar och tillgångar som togs i samband med gripandet ska anses förverkade enligt domen. Åtalet är ett resultat av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Håkan Larsson igen.
3: Det har varit en omfattande utredning som har pågått under många år.
0: Reporter Julia Eriksson. Konsumentverket får in många anmälningar mot taxibolag från resenärer, det rapporterar P4 Värmland. Många tycker att resorna har blivit för dyra och efterfrågar prisinformation och vad kunden kan kontrollera före resan. Konsumentverket rekommenderar att begära ett högsta pris om man åker. Om resan ändå upplevs dyr kan det vara skäl att mejla taxibolaget och ange beloppet man vill få tillbaka. I Storbritannien har den tidigare ministern Anne Widdecombe hittat stöd i sitt hem. Hon var minister för det konservativa Torypartiet men gick senare med i högerpopulistiska Reform UK. Händelsen utreds som mord och enligt Reuters har en man gripits. Misstankar om terrorism eller politiska motiv finns inte enligt polisen. I Spanien har 3 dagars landsorg utlysts i Andalusien efter de svåra bränderna som drabbat området. Minst 20 personer saknas efter en skogsbrand i Almeria i södra Spanien. Sen tidigare har 12 personer bekräftats döda och flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit enligt lokala myndigheter. Landsorgen innebär också att sändningarna av kvällens fotbollsmatch mellan Spanien och Belgien kommer att ställas in. Ekot med Peter Petrelius, mera nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
1: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
0: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
1: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti, Ali och kampen om finskan, från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.

0: I Spanien har den andalusiska regionen utlyst 3 dagars landssorg efter den förödande terrängbranden utanför Almeria i södra Spanien, där 12 personer uppges ha dött och över 20 saknas. Juan Manuel Moreno Bonilla leder den andalusiska regionens regering och han talar om det som hänt som en tragedi.
1: Estamos ante una tragedia mayúscula porque estamos hablando de 12 personas fallecidas.
2: Vi står inför en tragedi, en verklig tragedi, säger Juan Manuel Moreno Bonilla. Vi talar om 12 döda personer. Minst 12 personer ska alltså ha mist livet och över 20 personer saknas enligt myndigheterna. Branden tros ha startat i en kraftledning och därifrån spred sig lågorna med en enorm hastighet på grund av starka vindar, säger Antonio Sanz som är räddningschef i Andalusien.
3: Parece que pueda tener su origen en tendido eléctrico.
2: På bilder från nyhetsbyrån Reuters syns hur eldslågorna slår upp ur den torra terrängen och svart rök bolmar mot himlen samtidigt som brandmän kämpar mot elden. Några av offren ska ha hittats i utbrunna fordon. Enligt nyhetsbyrån TT tros de omkomna vara utländska turister som försökte lämna området via en annan väg än den anvisade evakueringsvägen och därför fastnade i lågorna. 4 av dem tros vara britter eftersom fordonet de färdades i hade ratten på höger sida. Röda Korsets koordinator i området, Fran Vicente, säger att många av de drabbade är äldre utländska medborgare. Samtidigt får hjälporganisationen många samtal från oroliga anhöriga som inte får tag i sina nära och kära. Enligt nyhetsbyrån TT som sökte svenska utrikesdepartementet så finns det inga uppgifter om att några svenskar skulle finnas bland de skadade eller omkomna.
0: Reporter Magnus Liljesköld. Ryssland har tillfälligt stoppat handelssjöfarten på den farled som förbinder floden Don med Azovska sjön. Det uppger källor inom spannmålsindustrin för Reuters, rapporterar Omni. Detta efter att Ukraina attackerat 13 ryska fartyg, varav 10 tankfartyg i Azovska sjön under dagen. Stoppet kan påverka nästan en fjärdedel av den ryska spannmålsexporten i Azovska sjön. Krisen inom den tyska biltillverkaren Volkswagen riskerar att slå hårt även i Sverige. Enligt Peter Bryntesson, vd för FKG, som är branschorganisationen för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin, hotas tusentals svenska jobb.
4: Det kommer innebära uppsägningar och varsel och så vidare, även i Sverige, det är jag övertygad om. Här gäller att vi alla är på tårna lite grann faktiskt och är med och försöker lindra fallet.
5: Ja, krisen i biljätten Volkswagen sprider ringar på vattnet även utanför Tyskland. Och Sverige är inget undantag. Om Volkswagen genomför sina planer på minskad produktion drabbar det leverantörer i Sverige som levererar artiklar och tjänster till Volkswagen. Och problemen med tyska fordonsindustrin kan alltså innebära massuppsägningar under de närmaste 4-5 åren och även i Sverige.
4: Det kommer påverka oss även arbetsmässigt. Om man ser på den europeiska marknaden så tror man att ungefär 350 000 arbeten är i fara i leverantörsleden fram till 2030. Om man räknar om det till svenska siffror så skulle det vara ungefär 20 000 arbetstillfällen i Sverige.
5: Och Volkswagen meddelade idag att försäljningstappet tilltog under andra kvartalet i år. De totala fordonsleveranserna sjönk med nästan 9% under perioden april till juni. Och enligt Volkswagen själva till följd av en kraftigt minskad efterfrågan i Kina. Ferdinand Dudenhofer är vd för Center for Automotive Research i Tyskland. Och han säger att den krisande tyska fordonsindustrin beror delvis på landets stagnerade ekonomi.
6: Germany is a mess. Therefore, VW has also the problems in Germany.
5: Tysklands ekonomi är en enda röra och då får också Volkswagen problem, säger Ferdinand Dudenhofer och tillägger att Mercedes också ligger illa till och att inom en snar framtid kan även komma besked om personalneddragningar med upp till 10 000 personer hos BMW.
0: Reporter John Pira. Swecots granskning av anmälningarna inom vården. 80%, 8 av 10 av de klagomål som patienter och anhöriga skickade in till IVO i fjol ledde aldrig till några utredningar. Sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Lann, säger att hon är bekymrad.
7: Jag är ju bekymrad över att det är så få klagomål som utreds. Och det är ju också en konsekvens av den förändringen som den förra regeringen gjorde för ett antal år sedan.
8: 2018 begränsades IVO:s uppdrag till att bara utreda de allvarligaste klagomålen och bara klagomål som vårdgivaren först fått möjlighet att svara på. Flera partier vill se en förändring av det nuvarande systemet. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Vänsterpartiet uppger att de vill se en översyn av det nuvarande klagomålssystemet. Miljöpartiet vill att förändringarna som Riksrevisionen föreslagit genomförs. Moderaterna och Socialdemokraterna uppger att de inte tagit fram några egna förslag på förändringar. Kristoffer Bergenblock, Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson, tycker att det saknas politisk handlingskraft.
9: Det har ju inte skett någon sån översyn under den här mandatperioden eller tagit initiativ till att göra någon större översyn. Min förhoppning är ju att Centerpartiet kommer vara med och påverka på ett mycket starkare sätt ifrån efter valet nu i höst och att vi därmed kan driva på också för förändringar inom det här systemet.
8: Elisabeth Lann, kristdemokratisk sjukvårdsminister, säger att hon vill se en förändring.
7: Jag skulle gärna se att patientens rätt stärks ytterligare, för jag menar att den här förändringen som skedde, det innebar en försvagning.
8: Varför har ni inte genomfört något sådant då under den här mandatperioden när ni suttit vid makten?
7: Vi har genomfört en rad saker under den här mandatperioden och allt går inte att göra samtidigt. Just nu så har IVO otroligt långa handläggningstider och behöver skala upp sin organisation, stärka upp den för att klara av flödet av ärenden överhuvudtaget. Så att man behöver också ha respekt för att vissa saker tar tid att förändra.
0: Reporter Johanna Sjövall. Omkring 60 000 utländska medborgare har lämnat Sydafrika sedan i början av juni. Det är en följd av våldsamma protester mot migranter i landet, uppger Sydafrikas gränsmyndighet. Medborgare från en rad länder, däribland Ghana, Nigeria, Uganda och Zimbabwe, har flytt från Sydafrika efter hot och våld från extremistgrupper. En man i 60-årsåldern råkade idag ut för en minst sagt omtumlande händelse i samband med en flygning med Ryanair mellan Grekland och Tyskland. Ett av planets fönster gick sönder och han höll på att sugas ut ur kabinen men kunde dras tillbaka i sista stund av andra passagerare. Peter Swaffer, som är pilot och avdelningschef på Statens haverikommission, säger att sådana här händelser är extremt ovanliga.
10: Alltså det är extremt ovanligt. Jag har själv flygit liknande flygplan i nästan 20 år. Jag har hört talas om en händelse i USA för ett tiotal år sedan. Vad som var orsaken bakom, det kan jag inte, vet jag faktiskt inte. Men det var lite liknande. I övrigt så kan jag inte dra mig till minne som något liknande.
11: När ett flygplan är på hög höjd under flygningen är kabinen trycksatt. Och om ett hål uppstår i flygplanskroppen försvinner trycket snabbt. Peter Swaffer förklarar vad som händer.
10: Det skulle innebära att om man får ett hål på planet eller fönsterrutan så vill det som finns där inne tryckas utåt.
11: Den skadade mannen satt in till fönstret och enligt en medpassagerare var hans huvud och axlar utanför fönstret enligt uppgift till Radio Thessaloniki. Mannen fördes till sjukhus efter landningen.
10: Man ska notera att ett fönster i ett flygplan oavsett storlek brukar inte vara särskilt mycket större än ungefär som ett huvud. Så att en människa fysiskt ska försvinna ut därigenom är inte sannolikt. Men man kan såklart skadas illa.
11: Flygbolaget Ryanair har bekräftat att ett kabinfönster skadats och att ett ersättningsflyg sattes in för passagerarna. Och exakt vad som orsakade skadan på kabinfönstret är fortfarande inte klarlagt. Men Peter Swaffer förklarar att man bygger in flera säkerhetssystem för att kunna hantera skador på flygplanen.
10: Allt som man bygger som har med flygplan att göra, då har man ett säkerhetstänk såklart. Och man har ett begrepp som heter fail safe. Alltså om du fallerar så ska du göra det på ett säkert sätt.
0: Reporter Julia Eriksson. Och vädret. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. I nordvästra Svealand och övriga Norrland väntas regn långsamt sprida sig åt nordost. Från i söder blir det 24-28 grader till 12-15 grader i samband med regnet i norr. Producent för den här sändningen Ola Henriksson, i studion Peter Petredius.
12: Och kvällens sportrubriker rullar igång med den rådande kvartsfinalen i fotbolls-VM mellan Spanien och Belgien. I talande stund är ställningen 1-1 efter mål av Fabian Ruiz och Charles de Ketelaar. Du hör matchen i VM Sport Extra i P4. Här rullar vi vidare med Wimbledonsk tennis.
13: Jannik Sinner är klar för sin andra raka final i Wimbledon. Och för att komma dit slog han under fredagen ut legendaren Novak Djokovic. 39-årige Djokovic har själv sagt att han gärna fortsätter karriären till OS i Los Angeles 2028, men sa efter uttåget ur årets franska öppna att han inte är helt säker på om han kommer tillbaka till Roland Garros i Paris nästa år. Så det återstår att se om vi fått se det sista av Djokovic på gräset i Wimbledon.
12: Reporter där Astrid Johansson. I final ställs Jannik Sinner mot tyske Alexander Zverev efter att han i sin tur slog ut sensationen Arthur Ferry i sin semifinal. Och nu, karta, kompass och medaljer.
14: Svenskt damsilver och herrbrons. Ja, det blev facit för Sverige i orienterings-VM där det var knockoutsprint i centrala Genoa i Italien. Silvret till veteranen Caroline Olsson.
15: Jag är jättestolt och jätteglad. Alltså, jag har haft en sjuk resa. Liksom. Jag kommer tillbaka från att skaffa barn och häloperation och allting. Och nu står jag här igen med ett VM-silver igen. Det är ju helt fantastiskt bra liksom.
14: Bronset till Isak von Krusenstjärna på här sidan.
12: Reporter Bengt Schött. Och så avslutar vi med friidrott. Armand Duplantis har hoppat stav under kvällens Diamond League-gala i Monaco. Där vann Mondo-tävlingen på nytt arenarekord 6.07. Men högre än så lyfter inte ikväll. Inget av de tre världsrekordförsöken slutade i succé. Och med det önskar sporten och Adrian Albo Andersson god kväll.

0: Hon är ju inte vid medvetande.
1: Det är jättetungt och jag är så rädd för det som komma skall.
2: Pia Herreras mamma har varit hennes stöd och trygghet hela livet. Nu är mamma döende i cancer.
1: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra när mamma dör?
2: Lyssna på Pia Herreras historia. Sök på Finska Dokumentti i appen Sveriges Radio Play.

0: I Spanien har den andalusiska regionen utlyst 3 dagars landssorg efter en förödande terrängbranden utanför Almeria i södra Spanien där 12 personer uppges ha dött och över 20 saknas. Juan Manuel Moreno Bonilla leder den andalusiska regionens regering. Han talar om det som hänt som en tragedi.
1: Estamos ante una tragedia mayúscula porque estamos hablando de 12 personas fallecidas.
2: Vi står inför en tragedi, en verklig tragedi, säger Juan Manuel Moreno Bonilla. Vi talar om 12 döda personer. Minst 12 personer ska alltså ha mist livet och över 20 personer saknas enligt myndigheterna. Branden tros ha startat i en kraftledning och därifrån spred sig lågorna med en enorm hastighet på grund av starka vindar, säger Antonio Sanz som är räddningschef i Andalusien.
3: Parece que pueda tener su origen en tendido eléctrico.
2: På bilder från nyhetsbyrån Reuters syns hur eldslågorna slår upp ur den torra terrängen och svart rök bolmar mot himlen samtidigt som brandmän kämpar mot elden. Några av offren ska ha hittats i utbrunna fordon. Enligt nyhetsbyrån TT tros de omkomna vara utländska turister som försökte lämna området via en annan väg än den anvisade evakueringsvägen och därför fastnade i lågorna. 4 av dem tros vara britter eftersom fordonet de färdades i hade ratten på höger sida. Röda Korsets koordinator i området, Fran Vicente, säger att många av de drabbade är äldre utländska medborgare. Samtidigt får hjälporganisationen många samtal från oroliga anhöriga som inte får tag i sina nära och kära. Enligt nyhetsbyrån TT som sökte svenska utrikesdepartementet så finns det inga uppgifter om att några svenskar skulle finnas bland de skadade eller omkomna.
0: Reporter Magnus Liljesköld. Ryssland har tillfälligt stoppat handelssjöfarten på den farled som förbinder floden Don med Azovska sjön. Det uppger källor inom spannmålsindustrin för Reuters, rapporterar Omni. Detta efter att Ukraina attackerat 13 ryska fartyg, varav 10 tankfartyg i Azovska sjön under dagen. Stoppet kan påverka nästan en fjärdedel av den ryska spannmålsexporten i Azovska sjön. Omkring 60 000 utländska medborgare har lämnat Sydafrika sedan i början av juni till följd av våldsamma protester mot migranter i landet. Det uppger Sydafrikas gränsmyndighet, om det rapporterar AFP. Medborgare från en rad länder, däribland Ghana, Nigeria, Uganda och Zimbabwe, har flytt från Sydafrika efter att extremistgrupper skärpt tonen mot papperslösa migranter och krävt att de lämnar landet. Idag kom antagningsbeskedet till högskolor och universitet till hösten. 10 000 färre har antagits i det första urvalet jämfört med förra året. Och en av dem som hamnade på en reservplats är Maiken Hjorton som sökte spanska introduktionskurs.
4: Jag sökte väldigt spontant. Det var liksom, jag hade inte så mycket baktanke så jag hade liksom inte tänkt så mycket så jag tror. Jag var förberedd för båda svaren liksom. Men ja, jag trodde nog ändå att jag skulle komma in för att det känns som en ganska lätt kurs att komma in på.
5: Maiken är inte ensam om att få ett negativt besked idag. Det är nämligen rekordmånga som har sökt och färre som kommit in på högskolan och universitetet. Det säger Robin Johansson på Universitets- och högskolerådet.
6: Vi kan konstatera att det blir en minskning i antal antagna i år med ungefär 3% och jämfört med förra året. Det innebär ju att framförallt i de utbildningar där det finns konkurrens så kanske det är fler, eller är det fler som blir reserver. Ungefär 8% fler blir reserver i år än förra året.
5: Det var drygt 400 000 som sökte och runt 300 000 som kom in. Och det finns olika anledningar till att det är hårdare konkurrens. Att det är många som har sökt är en anledning, men det finns en till.
6: Ja, ekonomi är ju en fråga. Sen är det är ju 40 stycken lärosäten som man har lite olika skäl till just varför den man har tagit bort har tagits bort. Så, men det har med ekonomi att göra mycket.
5: Även fast Maiken Hjorton tog antagningsbeskedet med ro känner hon med dem som inte kom in.
4: Och det är ju såklart för många är det ju väldigt, väldigt tråkigt att inte komma in. Alltså, för mig hade jag inte jättehöga förväntningar men det finns nog väldigt många som är väldigt besvikna nu för att de inte har kommit in. Men jag hoppas ju fortfarande att det kommer in.
0: Reporter Madeleine Fensby. Så konstaterar vi att svenskarnas sparande i fonder har aldrig tidigare varit så stort som nu.
7: Oj, många miljarder.
8: Miljard, ja, 10 miljarder.
9: Ingen aning, 200.
10: Det rätta svaret är 10 000 miljarder kronor.
9: Ja, så stor är den samlade fondförmögenheten i Sverige, enligt de senaste siffrorna från Fondbolagens förening, där Fredrik Hård arbetar som ekonom.
10: Ja, det är ett hissnande stort belopp såklart. Det är en rekordnotering. Det är första gången någonsin över 10 000 miljarder eller då 10 biljoner.
9: Rekordsumman består till hälften av pensionspengar och andra hälften av privatpersoners egna insättningar. Även Ylle i Stockholm har sina sparpengar på börsen. Något hon inte är helt lugn med.
11: Jag har spritt ut liksom allting sådär. Men fonderna är ju, det är ju lite orosmoment också, så att det, man får nog vara försiktig.
9: Och Fredrik Hård från Fondbolagens förening håller med om att fondsparande alltid kommer med en risk.
10: Det är viktigt att man ser på sitt sparande på lång sikt. För under kortare sparperioder så har man ingen aning ifall värdeutvecklingen är positiv eller negativ.
0: Reporter Nils Sive. I Storbritannien fick kung Charles i eftermiddags besök av sin son prins Harry med familj. Det rapporterar brittiska medier om. Det var första gången på 4 år som de träffades. Relationerna mellan kungen och hans yngste son har varit frostiga sedan Harry med familj bröt med kungahuset och flyttade till Kalifornien år 2020. Och vädret. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. I nordvästra Svealand och i övriga Norrland väntas regn långsamt sprida sig åt nordost. Från i söder 24 till 28 grader till 12 till 15 grader i samband med regnet i norr. Varningar i delar av nordvästra Svealand. Gul varning för skyfallsliknande regn lördag eftermiddag och kväll. I studion Peter Petrelius.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

0: P4 Plus.
1: Här är Ekot vid midnatt. I Gävle har en person hittat skadad i bostadsområdet Sätra efter en misstänkt skottlossning. Det uppger polisen för P4 Gävleborg. Larmet kom in strax efter klockan 22 och en större polisinsats pågår och polisen stoppade bland annat alla tåg från Gävle centralstation. I regionen Andalusien i Spanien har hittills minst 12 personer dött och 23 saknas efter den förödande markbranden utanför staden Almeria. Juan Manuel Moreno Bonilla är regeringschef i regionen Andalusien.
2: Vi står inför en tragedi, en verklig tragedi, säger Bonilla. Branden tros ha startat i en kraftledning och därifrån spred sig lågorna med en enorm hastighet på grund av starka vindar. På bilder från nyhetsbyrån Reuters syns hur eldslågorna slår upp ur den torra terrängen och svart rök bolmar mot himlen samtidigt som brandmän kämpar mot elden. Några av offren ska ha hittats i utbrunna fordon. Enligt nyhetsbyrån TT tros de vara utländska turister som försökte lämna området via en annan väg än den anvisade evakueringsvägen och därför fastnade i lågorna.
1: Rapporterade Magnus Liljesköld. I USA har techjätten Apple stämt AI-företaget OpenAI och hävdar att affärshemligheter har stulits från Apple. Enligt stämningsansökan har en chef vid OpenAI uppmanat Apple-anställda som söker jobb på OpenAI att dela med sig av företagshemligheter, bland annat genom att ta med sig hårdvara från Apple. Chefen vid OpenAI är tidigare vice vd på Apple, det skriver Bloomberg. I fotbolls-VM är Spanien klara för semifinal efter att ha vunnit mot Belgien ikväll med 2-1. Spanien möter nu Frankrike i semifinalen och om ungefär ett dygn, alltså lördag kväll, är det dags för Norge och England att göra upp om ännu en semifinalplats. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Linnart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.

Chris Rea med låten The Road to Hell. En önskning som kom in här från Johnny. Varmt välkomna förresten till Vaken med P3 och P4. Och i natt så kör vi just önskemusik. Det är ju önskenatt. Natt mot lördag. Och det har kommit in massa önskningar redan. Jag la ut en post här som man säger på vår Facebook-sida. Och det har bara rasat in önskelåtar. Så fortsätt gärna kommentera där och önska musik. Man kan också höra av sig till mig på andra sätt ifall man vill önska en låt. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Eller så skickar man in ett sms till 72250. Man skriver vaken först, gör sen ett mellanslag. Så det blir en ganska musiktung natt. Men mycket bra musik också. Här kommer nästa önskning och den är från Peter. Hej vaken, länge sedan jag önskade nu. Men ikväll vill jag höra Din tid kommer också med Noise. Några timmar kvar och sen jobba helg.

Noise, din tid kommer också här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Jag vet inte om jag presenterade mig här inledningsvis, men nu har jag gjort det. Och jag ska också påminna att ni kan ringa in och lämna ett röstmeddelande i vår röstbrevlåda ifall ni känner för det och önska musik via den vägen. 020 99 55 00 är telefonnumret hit i natt. Och Bonnie Tyler lämnade ju oss i veckan här och hon ska ju naturligtvis hyllas under natten. Det är många som har önskat musik från Bonnie Tyler. Jag tänker att jag ska försöka sprida ut det här under natten. Men vi inleder med Total Eclipse of a Heart som det är många som har hört av sig om.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Ja, mycket tragiskt att den där rösten har lämnat oss. Men hennes musik finns ju kvar naturligtvis. Och det har ju, man har kunnat läsa mycket om Bonnie Tyler nu efter hennes bortgång. Och jag vet inte om någon annan såg det, men att när hon hade spelat in den här låten, den släpptes i 83, så jag kan inte exakt datum när den spelades in, men 82-83 någon gång, så hade hon skickat ett brev till en kompis. Och för några år sedan så hade den här kompisen hittat det här brevet, och då hade Bonnie Tyler skrivit om just den här inspelningen och att hon hade precis spelat in Total Eclipse of the Heart, och att hon skrev att idag så spelade jag in en fantastisk låt, men jag är lite rädd att den inte kommer släppas på grund av att den är för lång, skrev hon. Det slutade med att man släppte låten ändå. Det blev ju en stor framgång. Mer Bonnie Tyler blir det lite senare. Men nu är det dags för Ann-Kristins önskning med Adam and the Ants. Stand and deliver.

0: Ja, på sätt och vis, för att jag hade också glömt bort.
1: Ja, vem var det som sa det där? Nu på söndag blir det nämligen säsongsfinal av sommarserien Bortglömda svensktoppspärlor. Det vill du inte missa. Och vem är etta? Håller sig fotbollslåtarna kvar? Och när kommer årets sommarhit? Svensktoppen, söndag 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

Hej, det är Nygren här. Jag önskar en låt med Bo Kaspers. Vi kommer aldrig att dö. Både jättekanon om ni kunde spela den. Ha det gott. Hej, hej.

Vi kommer aldrig att dö med Bo Kaspers orkester. En låtönskning som kom in i vår röstbrevlåda dit man kan vända sig ifall man känner för det. 020-99-5500 är numret dit. Tack så mycket för den där önskningen. Och innan det hörde vi Depeche Mode med Enjoy the Silence. Och det var Caroline som skrev in till oss på vår Facebook-sida. Vaken med Peter och P4 heter för där. Så dit kan man också vända sig. Jag drar igenom kontaktuppgifterna här. vaken@sverigesradio.se, det är mejladressen det. Och sen sist men inte minst SMS-numret 72250. Man skriver vaken först, sen gör man ett mellanslag. Och så skriver man vilken låt man gärna vill höra den här lördagsnatten. Pontus Andersson heter jag och det är dags nu för en riktig vakenklassiker som ofta rullar här i programmet så här års. Och det är Angelique som gärna vill höra Sommarnatt med Snowstorm.

Snowstorm med Sommarnatt. Tack så mycket för den önskningen, Angelique. Annika är näst på tur här, skriver: halloj i denna sköna natt. Lite svängig gospel vore fint att få höra. Searching for Love med Evelina Gard är en härlig låt. Spela den för oss, tack. Searching.

Flamingo-kvintetten, hon är 16 år idag och det var Irene som önskade den till sin lilla syster som heter Yvonne. Irene skriver, hon med sambo kom till oss från Stenungsund till oss till Vara med underbara bakelser. Och Irene ville gärna spela den här låten för dig Yvonne, för du ska tydligen älska den. Härligt, tack så mycket för din önskning Irene. Och nästa låt kommer från Sven Anders. Han skriver, hej, Belgien åkte ur VM. Jag vill önska belgiska sångerskan Kate Ryan med, nu ska vi se här vad låten heter, Desenchanté. Mm.

0: Desenchanté med Kate Ryan. Här i Vaken med P3 och P4. Vi har med oss Leif nu från trafiken. Hallå där.
1: Hallå, hörs jag?
0: Här hörs du.
1: Där är jag, och volym har jag lurarna också här med en liten knapp som sitter under bordet här, ja, får man justera.
0: Och en knapp som under veckan har gått sönder. Så ja. Att, om du,
1: man hör när jag drar här. Ja. Den är lite lös. Ja. Du får ringa teknikavdelningen, men de ligger och sover just nu.
0: Ja, det gör jag verkligen. Mm. Men trafiken, sover den också, eller är det lugnt? Eller,
1: nej,
0: men
1: det är, för ovanlighetens skull så är det några saker ändå. Förutom då älgar och rådjur och alla andra fyrbeningar som är ute och gärna nafsar lite på vägrenarna och sidan om sådär. Lämna dem därhän. Däremot så är det en väg som är avstängd, i alla fall en liten sträcka på den, och det är självaste E6-an. Det här är ju då, ja, det är sträckan Malmö-Trelleborg, mer bestämt mellan trafikplats Klaxtorp och trafikplats Vellinge, riktning södergående då mot Trelleborg. Den är avstängd där, den biten. Det är en trafikolycka som tidigare inträffade med flera fordon inblandade, så att där håller de på och försöker få ordning på bitarna. Prognos satt till 1. Mm. Ja, ungefär 20 minuter till då. Mm. Om det går väl på platsen, är det en lite mindre väg som heter 677. En länsväg. Det här är mellan Norrbyås kyrka och Hidingsta. Då ser jag bägge riktningarna i höjd med Stenstorp. Där är det avstängt också. En liten väg, men ganska stor för de som bor där. Det är ganska viktigt att understryka då. Det är en personbil som brann för en stund sedan. Hoppas jag att det är för en stund sedan, för de håller på med ett släckningsarbete. Och prognosen där ungefär också runt 1, så jag hoppas att det där är åtgärdat inom kort.
0: Inom kort. Mm. Och under natten så har ni på trafikredaktionen en så kallad hotline.
1: Ja. Yeah. Är det någon som inte känner till det där numret? Jag tror till och med mina barn gör det faktiskt.
0: Ja.
1: 0200.
0: Det är deras personnummer.
1: Ja, det är typ så här, eller? Ja, det har du rätt i.
0: Ja. Ja, men dra det då.
1: Ja, 020 999 444.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

Eros Ramazzotti här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Fortsätt gärna önska musik på vaken@sverigesradio.se exempelvis. Eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. För någon helg sen här så sände jag Önskenatt och fick ta emot massa låtönskningar på vår Facebook-sida. Och det är någon konstig grej, någon inställning här som jag inte får bort. Och jag har försökt att ta reda på varför. Men det är så att så fort ni skriver låtönskningar där så översätts de till svenska. Så att helt enkelt nästa låt här är från Camilla. Och då står det så här: Bob Marley, inga kvinnor, ingen gråt. Men ni kanske kan gissa vilken låt det är då. Men så jag behöver liksom översätta i realtid själv då. Men det går ganska bra. Så fortsätt bara önska det så blir allting jättebra. Här kommer Bob Marley.

Inga kvinnor, ingen gråt. Eller no woman, no cry. Eller ingen kvinna, ingen gråt kanske man översätter det. Bob Marley and the Wailers var det i alla fall vi hörde. Och det var Camilla som önskade den. Tack så mycket för det. Jag ska alldeles strax släppa på Ekot. Klockan ett här. Men önskenatten, den fortsätter ända fram till klockan sex. Den här jukeboxen, den har bara vevats igång här. Så att det finns massa tid kvar. Härligt att ni hänger med oss här i natt. Bettan skriver: finns många låtar att önska, men att hitta kärleken igen efter att min man avled 2023 efter 40 år tillsammans är ju fantastiskt. Varför inte It Started With A Love Affair med Jerry Williams? Tack på förhand, skriver Bettan.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. På Gotland har länsstyrelsen gått ut med en varning efter att tusentals larver av nattfjärilen tallprocessionsspinnaren upptäckts vid ett vindkraftverk i När på östra Gotland. Larverna kan skjuta iväg hullingförsedda hårstrån som kan ge klåda och utslag. Arten är nära släkt med en annan nattfjäril, ekprocessionsspinnaren, vars larver just nu plågar delar av Danmark. Sen skatten på bensin och diesel sänktes den 1 juli har dieseln ibland tagit slut på mackarna. Det gäller särskilt i gränslänen dit många från Norge kommer för att tanka billig diesel. I Hammerdal i Jämtland träffade P4 Jämtland Börje Johansson när han försökte tanka.
3: Det var tomt i alla pumparna här.
4: Det var bland annat i Funäsdalen och i Hammerdal som det var slut på diesel under fredagen i ett antal timmar. I Gällö har macken stått utan diesel i en hel helg under förra veckan. Och även i Strömsund var dieseln slut under en period för cirka 2 veckor sedan. Det var den 1 juli som skattesänkningen på bensin och diesel trädde i kraft. Och dieselbristen beror på det, enligt David Sell. Han är ansvarig för trygghetsfrågor på Drivkraft Sverige, branschorganisationen för drivmedelsbolagen. Han säger till P4 Jämtland att prissänkningen i kombination med många semestrande kan leda till ett högre tryck på drivmedel.
2: Reportrar Agnes Fältman och Elin Hernqvist, P4 Jämtland. Den tidigare brittiska ministern Anne Widdecombe har hittats död i sitt hem i en by på Dartmoorheden i sydvästra England. Händelsen utreds som mord. Widdecombe var på 90-talet minister i den dåvarande konservativa regeringen med ansvar för Storbritanniens fängelser. En 26-årig man har gripits misstänkt för att ha dödat 78-åriga Widdecombe. Enligt polisen pekar ännu ingenting på att det misstänkta mordet skulle vara politiskt motiverat. Det var Ekots nyheter.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Mats. Nu har vi passerat ett hörni, men önskenatten den bara fortsätter. Hör gärna av dig ifall du skulle vilja få en önskelåt spelad här i programmet. vaken@sverigesradio.se mailadressen. Du kan också skicka ett sms till 72250. Skriv sen Vaken, gör ett mellanslag. Skriv sen vilken låt du gärna vill höra. Kanske en liten härlig, mysig motivering också. Man kan också ringa och lämna ett meddelande i röstbrevlådan. Alla ni som har gjort det redan, jag vill bara säga att jag lyssnar löpande så att ni glöms inte bort så. 020 99 55 00 är telefonnumret till den röstinkorgen. Och så kan man skriva till oss på vår Facebook-sida som vanligt också. Patrik vill gärna, han skriver så här: med tanke på en väldigt ikonisk röst som tystnade i förrgår så vill jag gärna höra It's a Heartache med Bonnie Tyler.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: Hej Pontus, Christer Lorentzson heter jag från Jönköping. En av mina bästa kompisar, Johan Kassén, han jobbar sista natten. Sen går han på semester. Och vi tänkte semestra ihop nästa vecka i husvagn. Så varför inte spela Man ska ha husvagn med Galenskaparna. Tack!
1: Jag har prövat nästan allt som finns att välja på. Kampa, hyra, båtar, paddla, cykla eller gå. Jag har semestrat på de allra konstigaste.

bestämma på att hus man ska ha husvagn. Och den ska vara stor och bred, man ska ha husvagn. Tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo, 5 minuter Koster, 5 minuter.

Härligt! Galenskaparna tillsammans med Aftershave, Husvagn heter låten. Och jag vet inte om det är någon som befinner sig just nu på Nebworth i England, för Iron Maiden har ju sin festival Edfest den här helgen. Och Dick Karlsson skriver till oss och vill gärna höra 2 Minutes to Midnight med Iron Maiden.

Hej. Jag heter Margareta och bor i Eksjö. När jag arbetade i Hamburg 1961-62 så spelade man ofta en melodi som heter Seeman. Seeman, det betyder sjöman. Och om jag översätter till svenska vad som sjungs av mannen jag önskar höra, så är det: du får inte tänka på hemmet, utan nu är havet ditt hem och din stjärna och stjärnorna dina vänner. Tack på förhand.

Seman med Lolita, 19 minuter över ett är klockan. Det var Margareta som ringde in och önskade den där. Tack så mycket för det, Margareta. Man blev ju nyfiken på dina hamburgår. Jag som Beatles-fan blev ju direkt intresserad och nyfiken på ifall du såg Beatles när de gjorde sina konserter där i Hamburg i början av 60-talet. Du får höra av dig igen. Men där fick du i alla fall din låt Seman spelad i alla fall. Vi går vidare. Erik, näst på tur. Hej, spela gärna Snosa med Säkert, Annika Norlin. Troligen en av världens bästa låtar. Dessutom är ett tydligt budskap om vad som egentligen är viktigt i livet.

0: Fixing a Hole med The Beatles här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson. Och det var Ola som önskade den i mejlen här tidigare under natten. Peder, mer 60-talsmusik blir det nu, för Peder vill gärna höra Ola and the Janglers med Let's Dance.
1: One, two, three, four.

Ola and the Janglers, Let's Dance. Och det är många som har önskat musik av Eva Cassidy i natt. Så, och framförallt Fields of Gold. Så jag tänker att vi lyssnar på den.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

Mary on a Cross med Ghost, och det var Lena som hade önskat den låten. Tack så mycket. Fortsätt gärna önska musik på vaken@sverigesradio.se eller via vår Facebook-sida. Det har Thomas gjort. Han vill jättegärna höra om du lämnar mig nu med Lasse Winnerbäck och Miss Lee.

Where the Streets Have No Name med YouTube. Det var Mona som önskade den. Tack så mycket för det. Lena och Andreas har mejlat in, skriver: hej bästa vaken, semester på gång och varit ute och på dans ikväll till Per Håkans. Så varför inte få höra en fantastisk låt med honom? Det är lätt att bli kär i någon som du. Bästa natthälsningar från Lena och Andreas.

Hoppas ni får en härlig semester, Lena och Andreas. Med start kanske med den där låten. Det är lätt att bli kär i någon som du med Per Håkans. Fortsätt gärna önska musik. Jag har ambition att spela så mycket, många låtar och önskelåtar jag bara hinner här. Jag har fullt upp, ska ni veta. vaken@sverigesradio.se. Dit kan ni höra av er exempelvis. Eller så skickar ni ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Skriv sen vilken låt ni gärna vill höra. Ann-Louise vill gärna höra The Waterboys med låten Fisherman's Blues. 10:50 är klockan.

Ebba Grön, Flyktsoda, och det var lyssnaren Hunter S. Thompson faktiskt som ringde in. Inte ofta han ringer in, men han ville hemskt gärna höra den där låten. Även en lyssnare vars namn nu jag tappade, ber om ursäkt för det, som ringde in, som satt och körde timmebil och ville gärna höra The Birds, My Back Page.

0: The Birds, My Back Pages. Här i Vaken. Tyvärr hinner vi inte hinna lyssna på hela, för det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Gävle har polisen under natten fortsatt insatsen efter en misstänkt skottlossning i stadsdelen Sätra under kvällen. En person hittades skadad och fördes till sjukhus, men personens skadeläge är okänt enligt polisen. Ingen är ännu gripen, men sökandet efter en eller flera gärningspersoner har fortsatt med bland annat helikopter, och polisen har också sökt igenom flera tåg i Gävle, rapporterar P4 Gävleborg. Antagningsbeskeden till högskolor och universitet till hösten kom igår. 10 000 färre har antagits i det första urvalet jämfört med i fjol. Och en av dem som hamnade på reservplats är Maiken Hjorton, som sökte spanska introduktionskurs.
4: Jag sökte väldigt spontant, men ja, jag trodde nog ändå att jag skulle komma in, för att det känns som en ganska lätt kurs att komma in på.
5: Maiken är inte ensam om att få ett negativt besked. Det är nämligen rekordmånga som har sökt och färre som kommit in på högskolan och universitetet. Det säger Robin Johansson på Universitets- och högskolerådet.
6: Det innebär ju att framförallt i de utbildningar där det finns konkurrens, så kanske det är fler, eller är det fler som blir reserver.
5: Det var drygt 400 000 som sökte och runt 300 000 som kom in. Och det finns olika anledningar till att det är hårdare konkurrens. Att det är många som har sökt är en anledning, men det finns en till.
6: Lärosäten har lite olika skäl till just varför den man har tagit bort har tagits bort. Så. Men det har med ekonomi att göra mycket.
3: Reporter Madeleine Fensby. I Skåne skadades en motorcykelförare svårt efter en kollision med en personbil på E6-an söder om Malmö sent under kvällen. Det är oklart hur olyckan kunde ske. I fotbolls-VM är Spanien nu klara för semifinal efter seger mot Belgien med 2-1. Spanien möter nu Frankrike i semifinalen. Och sent ikväll, alltså lördag kväll, är det dags för Norge och England att göra upp om ännu en semifinalplats. Det var Ekots nyheter.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för det, Mats. Ja, var det någon annan än jag som Mats berättade här i Ekot som fick besked idag, antagningsbesked då? Även jag hade sökt en kurs, kan jag avslöja, och jag blev också reserv. Men jag söker samma utbildning varje år, bara för att jag tänker att en dag kanske jag kommer in. Och det är så här... arkivarie för kulturvård och sånt där. Men jag kommer aldrig komma in där. Så det blev reserv den här gången också. Men jag misströstar ej. Jag har annat på gång, eller på att säga. Men man biter ihop och går vidare. Vi ska gå vidare i programmet. Vi kör ju önskenatt den här natten. Så det går fortsatt bra att önska musik ifall man känner för det. Man kan smsa mig till på 72250. Skriv vaken först. Gör sen ett mellanslag. Och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Det är väldigt många som älskar musik, och jag hoppas kunna spela så mycket jag bara hinner.
2: Det här är Vaken.
1: Vaken.
2: Med P3
1: och P4.